bogi, bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam kot.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Potem, ko so prostori nekdanje Alpine v središču Nove Gorice že nekaj časa prazni, je ugibano tem, kdo se bo vanje preselil in kakšne vsebine bodo tam zaživele konec. Kot je pojasnil novogoriški župan Samo Turel, so javne zavode pozvali, naj predstavijo predloge vsebin za te prostore. Na koncu so se odločili, da bo z njimi upravljal Mladinski center Nova Gorica.
3: Torej, te prostore smo ponudili na uporabo vsem našim javnim zavodom, pričem predvsem želeli slišati, kakšne vsebine bi v ta prostor umestili. Način so bile najbolj prepričljive ali pa najbolj bogate vsebine, ki jih izvaja Mladinski center. Je bil pa dosežen dogovor, da je pravzaprav Mladinski center tisti, ki bo s prostorom upravljal, bodo pa tudi drugi javni zavodi v medsebojnem dogovoru v teh prostorih izvajali svoje aktivnosti.
2: Mladinski center sicer ostaja na sedanji lokaciji, je potrdila direktorica Jana Kruh. V novih prostorih, s katerimi bodo upravljali, pa vidi številne priložnosti.
4: Predstavili smo programe podstarševstva, učno pomoč, da bi se tam izvajala predstavitev tudi srednjih šol in univerz recimo v tistih prostorih. Potem mi imamo vsako leto tudi, ko povabimo dijake, imamo kam na faks, kjer imamo neko neformalno srečanje z dijaki, ki bi ga tudi prenesli tja, tečaje slovenščine za priseljence, tečaje italijanščine, ustvarjalne delavnice za otroke.
2: Tudi zunani prostori ponujajo številne možnosti, od knjižnice pod krošnjami do nastopov in koncertov mladih izvajalcev, ter galerije za mlade ustvarjalce našteva.
4: Tam bi lahko tudi zaživela naša infotočka, katera smo koordinatorji in trenutno deluje na neustrezni in nevidni lokaciji in vidimo tam potencial. Ne nazadnje pa vidimo predvsem v tisti lokaciji potencial za povezovanje z različnimi društvi in organizacijami, da bi se tudi oni predstavili z svojimi aktivnostmi in tako menimo, da bi center mesta bolj zaživel.
2: Dodaja še, da bodo pri oblikovanju vsebin sodelovali tudi z drugimi javnimi zavodi in društvi, v prihodnje pa bodo pripravili tudi urnik skupnih aktivnosti. V Vipavi se z današnjim odprtjem razstave elitnega pohištva Družine na glas začenja večdnevno dogajanje v okviru vipavske trgatve. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili vinski sejem, kmečko tržnico ter otroški in kulturni program. Na sporedu bosta tudi tradicionalni blagoslov mošta in podelitev priznanja Županova penina 2026. Dogodek organizira Javni zavod za turizem Trg Vipava. Špela Breščak ob tem izpostavlja.
5: Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini. In v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Sicer letos je trgatev že proti koncu.
2: Medtem ko je prireditev v preteklosti običajno potekala v času bendime, je letošnja trgatev zaradi zgodnjega dozorevanja grozdja že precej pri koncu. V spredju prireditve kljub temu ostajajo lokalna ponudba, vipavski vinogradniki in vinari, domače dobrote ter ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. V petek se program nadaljuje s spominskim sprehodom Vipava včeraj, danes, jutri in večernim koncertom v Podnanosu. Sobota bo športno in glasbeno obarvana, nedelja pa prinaša osrednje dogajanje.
5: Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, ustvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo soboto in nedeljo v Djerivem hramu, se pravi naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline.
2: Letošnja Vipavska trgatev je vključena tudi v kampanjo Slovenija Green Events, ki povezuje dogodke po Sloveniji zavezane trajnostnemu ravnanju.

0: V Vipavi se začenjajo prve ureditve v okviru projekta Zelena Vipava, ki bo do leta 2029 zajel 19 lokacij. V prvi fazi bodo na glavnem trgu uredili novo otroško igrišče in dodatne zelene površine, v Podskali prenovili park in postavili dve brvi, uredili pa bodo tudi lipov drevored. Vipavski župan Anton Laurenčič.
1: Dobili smo sredstvo za zeleno infrastrukturo, to da je naši Vipavi se že tako zelena, ampak bo še bolj. V tem času mislim, da fajn, da delamo na tej zeleni infrastrukturi, se podnebje postaje vedno toplejše in drevesa so prva tista, ki so v obrambi in sploh rastline nas brane pred to toploto in temi spremembami.
0: Kot je poudaril župan, gre za dolgo pričakovane ureditve, za katere je občini uspelo pridobiti visok delež državnega in evropskega sofinanciranja. Celoten projekt je vreden skoraj 2,5 milijona evrov, od tega občina Vipava pričakuje skoraj 2 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Cilj projekta je izboljšati zelene površine in ohraniti pomembna območja kulturne ter naravne dediščine. Predvideni so med drugim zasaditev novih dreves in grmovnic, ureditev pešpoti ter postavitev urbane opreme. Svetovalec za okolje in prostor na občini Vipava Luka Lango.
2: Mi smo naredili turistični pregled vseh dreves na lokacijah, ki so del projekta in ugotovljena so bile različna stanja. Ena drevesa so v redu, ena pa treba pač jih odstraniti. Govorimo okoli 50 dreves, ki so tudi že 50 let in več starejša, ki mogoče na prvo žogo ne deluje, da so slaba, pa so. In ta projekt omogoča šanso, da jih nadomestimo z, da bomo rekli, ekvivalentnimi, a zelo odraslimi drevesi in seveda ne samo, da jih nadomeščamo, tudi nova sadimo. No.
0: Še letos je predvidena tudi ureditev lipovega drevoreda, ki predstavlja pomemben del vrtno-arhitekturne dediščine Vipave. Nadaljujemo s kronikov. V razmaku nekaj minut sta se v torek popoldne na Goriškem zgodili dve nesreči jadralnih padavcev. Na vzletišču Lijak je 53-letnega slovenskega padavca kmalu po vzletu zajel sunek vetra, zaradi česar je strmoglavil in se poškodoval. Na Tolminskem nad planino Pretovč pa je 58-letni Nemec zaradi zapletenih vrvic zasilno pristal na drevesu in si poškodoval ramo. Oba so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policisti so v obeh primerih izključili tujo krivdo, o dogodkih pa obvestili pristojne pravosodne organe in preiskovalca letalskih nesreč. Včeraj ponoči, nekaj minut po drugi uri, so bili policisti operativno-komunikacijskega centra Novogoriške policijske uprave obveščeni o vlomu prodajalno telekomunikacijskega podjetja v Kromberku. O vlomu jih je obvestila varnostna služba. Po doslej zbranih podatkih je več za zdaj še neznanih storilcev s pomočjo neznanega predmeta vlomilo prodajalno ter pri tem poškodovalo vhodna vrata. Nato so vstopili tudi v skladiščne prostore. Po prvih ugotovitvah so skušali ukrasti mobilne telefone, vendar jim to ni uspelo, zato so z kraja pobegnili v neznani smeri. Pri vlomu je nastalo za približno 8000 evrov materialne škode. O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi, novogoriški policisti pa nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za izsleditev storilcev.

0: poletnega vrveža je počasi konec, a v dolini Soče se turistična sezona še zdaleč ne zaključuje. Jesen želijo izkoristiti tudi letos za nekoliko drugačno odkrivanje doline, peš na kolesu skozi športne zgodbe in seveda tudi lokalne okuse. Vrača se festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče, ki bo trajal vse do 11. oktobra. Z nami pa je sedaj David Štulc-Zornik. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin iz Doline Soče.
0: Na ta poleti poka po šivih. Kaj pa ponuja obiskovalcem jeseni?
1: Ja, poletje je bilo kar pestro. Jesen v Dolini Soče pa je nek poseben čas. Poletni vrvež, kot rečeno, se umiri, temperature so prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Festival obiskovalce povabi, da dolino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino, lokalne okuse. Odkrivajo lahko, kot rečeno, peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
0: Kaj nas čaka v prihodnih tednih? Seveda je veliko dogodkov, ampak če bi lahko izpostavili nekaj pohodov oziroma kolesarskih tur, ki jih ne gre zamuditi.
1: Res je, program je kar pester. Letos obeležujemo že 18. festival pohodništva in kolesarjenja, tako da je festival postal že polnoleten in program se vsako leto nadgrajuje. Lansko leto smo dodali kolesarjenje in to imamo tudi letos. Nekatere pohode in kolesarske ture ste ta vikend že zamudili, jih je pa še kar precej. Veliko tradicionalnih, kot je recimo 22. tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti, 32. tradicionalni pohod Brgin, Muzec, Breški jalovec, Brezje in še bi lahko našteval. Kar se kolesarskih tur tiče, ne zamudite še kolesarjenje po poteh Soče in sirarske tradicije z e-kolesom, kolesarsko turo iz Bovca do mosta na Soči ali z e-kolesom k notranjem ravnovesju.
0: Ja, po vseh teh kilometrih seveda postane človek tudi lačen, za kar bosta poskrbela Jestival, Kobarido in Frika Fest v Tolminu, med drugim, kaj ne? Kako je kulinarika ali pa če rečem, koliko je kulinarika danes pomemben del zgodbe in identitete Doline Soče?
1: Kulinarika je praktično neločljiv del identitete Doline Soče. Ne govori samo o hrani, ampak tudi o naravi, kmetijstvu, življenju na planinah in znanju, ki se prenaša iz roda v rod. Jestival, prvi vikend v oktobru, v ospredje postavlja kobariške štruklje, lokalno kulinariko in ustvarjalnost, Frika Fest pa drugi vikend v oktobru, v Tolminu pa postavlja v ospredje friko, sirarsko tradicijo ter čas, ko se je življenje iz visokogorskih planin vrača v dolino. Oba dogodka lepo pokažeta, kako tesno so dolini Soče povezani pokrajina, ljudje in okusi.
0: No, če nekdo zdaj le posluša, pa si reče, ta konec tedna bi šel v dolino Soče, kam bi ga vi poslali?
1: Prvo bi ga usmeril na našo spletno stran dolina-soce.si, kjer imamo celoten program festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Tam so vsi kontakti organizatorjev, pohodov ali kolesarskih tur. Seveda zaželeno je, da se prijavite, kar veliko olajša organizacijo teh tur in tam tudi dobite težavnost, dolžino posamezne ture in tako naprej. Tako da vabljeni na našo spletno stran, da vse te podatke dobite ali pa kontaktirate enega od treh turistično-informacijskih centrov v Dolini Soče, bodi si v Bovcu, Kobaridu ali v Tolminu.
0: Čisto osebno, kaj bi sami izbrali za jesenski dan v Dolini Soče?
1: Mogoče 27. september, ko praznujemo Svetovni dan turizma, na ta dan bo tudi prost vstop v Tolminska korita, prost vstop do Slapa Kozjak ter Trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih pa bosta tudi dve brezplačni vodeni turi, tako da vabljeni, da se prijavite.
0: Vse do 11. oktobra torej bo pestro v Dolini Soče. Hvala lepa za pogovor, seveda prijeten festival tudi letos. Lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav vsem. Pripravite gojzer ali pohodne čevlje, namažite ketno na kolesu in vabljeni v Dolino Soče.

Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih oziramo za dogodki v severnoprimorskih krajih, tudi tokrat več kot dovolj izbire, da ugodimo vsem okusom. V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini danes med 10. in 18. uro izmenjevalnica oblačil, obutve in knjig. Še ostajamo v mestu Burje, na ploščadi Šturje so postavili cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Med 9. in 13. septembrom vsak dan med 16. in 20. uro. Nocoj pričenja tudi Vipavska trgato 2026 v Vipavi, nocoj ob 18. odprtje pop-up razstave Elitno pohištvo družine Naglas iz Vipave, vrhunec obrtniške kakovosti in statusni simbol slovenske meščanske elite. To se bo dogodilo v galeriji Vipava v kapeli Lantjerjevega dvorca. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini pa nocoj ob 18.30 predstavitev knjige Zaljubljena v življenje Tanje Žagar.

0: Ja, večer pred knjižnico bo pripadal zgodbi, pogovoru in glasbi. V Ajdovščino prihaja priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar, ki bo predstavila svojo knjigo. Gremo v Vipavski križ, v Grajski kleti, nocoj ob 19. jesenske serenade, življenje kabaret. Nastopata Tjaša Fajdiga in Anže Vrabec na klaviaturah. V epicentru v Novi Gorici pa nocoj ob 20. dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti.
1: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin.
0: V Novi Gorici te dni poteka tudi festival Multikulingo 2026. Preglej na robin.si, česa vse se lahko deležiš, kaj vse lahko doživiš. Poglejmo, kam se lahko odpravimo jutri. Grad Štanjel vas ob 18. vabi na koktejlček in dober bit. Ob 19. pa knjigarna kavarna Max v Novi Gorici na alternativni kviz test preživetja 2.0. Ob 19. v dvorani osnovne šole Kanal ob Soči obeležujejo 20. obletnico odbojkarskega kluba Neptun. Ob tej posebni priložnosti vabijo vse ljubitelje odbojke, krajane, podpornike, starše, prijatelje kluba in prav vse, ki ste bili kadarkoli del njihove zgodbe, da se jim pridružite. Ob 19.30 jutri na Škofijski gimnaziji v Vipavi predavanje Nives Meroj in Roman Benet več kot 8.000. Ob 20. v epicentru Novi Gorici pa zopet dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti, predstava o Srečku Kosoveru in Fanici Obit. V sklopu Vipavske trgatve 2026, ki bo trajala do 13. septembra, pa jutri ob 20. koncert klape Semikanta na trgu pri Župnijski cerkvi svetega Vida v Podnanosu. Koncert poteka v sklopu projekta Biruc, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija, Slovenija. Poglejmo za zaključek še v Kanal ob Soči, v cerkvi Svete Marije v Nebovzete, jutri ob 20.30 v sklopu Kogojevih dnev nastopa godalni orkester Feguš. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si. Vabljeni k obisku.
2: Lokalne novice Zagoriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Spomni se na vse težave, ki si jih imel in so minile. Vsaka težava ima ob sebi tudi rešitve.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, bom voščim Matic Meško. Četrtkovo jutro prinaša dež in nevarnost dolgotrajnih nalivov, predvsem blizu morja. Od slovenske Istre lahko proti osrednji Sloveniji znova pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Za večji del države velja oranžno opozorilo. Hitro lahko narastejo hudourniki in manjše reke, možna so tudi razlivanja ter zemeljski plazovi. Na pot se odpravite prej, ne vozite čez poplavljeno cesto, ob svežih razpokah ali zdrsu pobočja pa obvestite pristojne. Evropska centralna banka pa bo danes odločila o obrestnih merah. Vseh 65 ekonomistov v Reutersovi anketi pričakuje zvišanje ključne obrestne mere za 0,25 točke na 2,5 odstotka. Odločitev še ni sprejeta. Pri posojilih spremenljivo obrestno mero se morebitna podražitev ne pokaže vsem takoj in enako. Odvisna je od Euriborja, pribitka in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa še kolesarstvo. V Jerezu bo danes na Vuelti 32-kilometrski posamični kronometer, prvi od treh odločilnih dni. Primož Roglič je bil pred včerajšnjo ravninsko etapo tretji, 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Masom. Jakob Omerzel je bil šesti. Kronometer je za Rogliča priložnost, da zmanjša preostanek pred petkovo in sobotno gorsko etapo.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, danes bo oblačno deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, najvišje dnevne do 23 stopinj, trenutne od 14 do 19.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zaprt je vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Nastal je zastoj, zato kar se da previdno, so pa ponekod ceste mokre in spolzke, zato srečno poče naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Trgovine Pil Impex.
1: Dobro jutro.
12: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Andijem Morilom.
7: Dve minutki čez šesto. Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi sem z vami v jutranjem Makej si šovu, kjer lahko pričakujete nepričakovano. Za vas sem tudi danes izbrskal en kup zanimivih informacij, kakšno bizarko, seveda. Pa ne bomo pozabili tudi na vaše najljubše hite. Svojega mi hitro dodejte na 0-4-1-760-300.

0: Mambo number 5, fin 10 čez 6, dobro Mambo jutro. To je četrtkovo prebujanje. Dobro jutro, Sandi z vami. Danes ob 18.30 pa na dvorišče Lavričeve knjižnice Ajdovščina vabi Tanja Žagar na pogovorni večer, kjer bo predstavila svojo prvo knjigo Zaljubljena v življenje.
1: Ja, nova knjiga, zdajle so tudi ljudje prišli, pa so mi ženi prineseli jo za podpisati. Me kar presenetila, moram reči. Mogoče so kar malo šokirala. A veš, kad to napišeš, sej ne veš, kaj bo, ne? Ampak tudi to, bom rekla, me je predvsem presenetila zato, ker jo bere vse generacije. In to je en tak navdih pa spodbuda za naprej, ker zdaj mene že sprašujejo, Tanja, a bo tudi druga knjiga, veš?
0: To je moje naslednje vprašanje, rekla si, tale moja knjiga prva,
1: ja.
0: Kaj zdaj, a to je napoved za drugo?
1: Lej, jaz pravim, dajmo, lepo počasi, ampak ne pa ne bom rekla, mogoče pa res kdaj.
0: Evo, še nekaj, da zrihtam, v drugo vključimo še Robinova zabavo, a prav?
1: Velja, zagotovo bom v drugi knjigi. Čaki, aj že tle kej, se veš, kaj sem toliko stvari napisala? Le, če ni tle, pa v drugi zagotovo bo, ker imam tudi iz tle marsikaj zapovedati.
0: A hitro po svojo knjigo, mogoče Robinova zabava že v prvi. Ja, arriva, gremo vsi danes v Ajdovščino ob 18.30, kjer bo predstavitev knjige Zaljubljena v življenje. V primeru slabega vremena se bo pogovorni večer s Tanjo Žagar preselil v dvorane prve slovenske vlade. Po trenutni napovedi se mi zdi, da bi bila to kar edina možna opcija.

0: Whitney Houston. 19.6. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami. Včeraj pa popoldanskega voditelja Jakoba zanimala vaša najbolj čudna navada. Vsi imamo kakšno čudno, recimo okrogla številka glasnosti televizije ali pa med hojo hoditi točno po ploščicah in ne mimo po fugah. No, tole pravite vi.
1: V avti recimo, če je pri dvoconski klimi, če so temperature levo-desno različne, moram takoj popraviti. Ker če ne, ne morem nekaj uvoziti in gremo iz ceste.
2: Ljudje, zmeri, ko govorim z njimi, gledam v zobe. In če mu je kaj umazano vmes zobo, pa čem povem, ne? Da pač tako jim štrli kakšna solata vmes zobo, ne?
3: Krem tankat, natankam zmeram na okrogla številka in če ne... Pole, moj dan
4: uničen. Če prašiš mojo doma, jaz jih imam polno. Za me niso čudne, ne? Ma je pa ena, ker vem za njo. In sicer, ko se vozim v avto, avtoradio, nikoli ne smije biti volume na 13. So lahko vse druge številke, samo 13 nikoli. Ne vem.
0: Ja, kar se volumna tiče, pri meni najbolj pomembno, da so Robinovi hiti čim bolj na glas in tudi naslednji bo primeren za to. Seveda, Viči in svojo četrtkovo za popolno prebojanje napište tudi vi na 041 763.

0: To je četrtkovo prebujanje, 3 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami. In kaj mora Nova Gorica spremeniti, da bo čez 20 let mesto, v katerem bodo ljudje živeli in želeli študirati? Strategija do leta 2045 prinaša 40 projektov, kateri bodo ključni in kaj na občini postavljajo na prvo mesto, vse to v nadaljevanju. Živjo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena nasproti Perle od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
6: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
11: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
10: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Kakšna naj bo mestna občina čez slabih 20 let, predvsem privlačna za življenje, brezmejno evropsko univerzitetno središče z ambicioznim gospodarstvom? Tako je ob včerajšnji predstavitvi strategije razvoja občine izpostavil župan Samo Turel. Kot je povedal, so pri pripravi dokumenta vključili širok spektr deležnikov. Strategija pa temelji na 5 osrednjih stebrih, ki jih povezujeta brezmejnost in trajnost, in sicer inovativno gospodarstvo, vključujoča družba, mesto priložnosti, vitalno podeželja in goriška euroregija.
14: Eden izmed ključnih projektov za ureditev te več deset let trajajoče stihije je seveda prestrukturiranje in konsolidiranje industrijske cone Kromberg Zahod. Tisti ključen razvojni je prav gotovo umeščanje oziroma vračanje sedeža univerza in vračanje fakultet, torej študentov v samo mesto. Tudi tu že potekajo konkretni koraki.
13: Strategija, ki je zastavljena kot živ dokument in jo bo treba sproti dopolnjevati, trenutno vključuje 40 projektov. Nekateri presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen. Vodja službe za okolje in prostor Erik Lasič.
15: Eden izmed teh je čezmejno prometno vozlišče, kjer neizogibno sodelujemo z občino Šempeter-Vrtojba. Ena izmed strateških je skupna pobuda občin za to, da bi se vzpostavila regijska železniška potniška povezava med mostom na Soči, Novo Gorico in Ajdovščino. Tukaj imamo že infrastrukturo postavljeno. Poleg tega so tukaj tudi neposredna prometna cestna povezava med hitro cesto po Vipavski dolini in Soško cesto, gospodarska cona nacionalnega pomena Turjak.
13: Na skupno 19 delavnicah je v postopku priprave dokumenta sodelovalo skoraj 180 udeležencev iz različnih sektorjev, je pojasnil Jure Francetič iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske.
16: Brezmejni koncept je pomemben, ne? Kot v bistvu smislu povezovanja in preseganja mej, ne samo na čezmejnem nivoju, ampak širše. Vsekakor se naslanja tudi na neke stvari, ki so v registrem poslovskem planu, ki je tudi zdaj v fazi spreme. Tako da mislim, da je strategija širše, regijsko naravnana in predvsem zmislil na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
13: O sprejetju strategije bo danes odločal Novogoriški mestni svet.
0: Oblačno, deževno, predvsem na Primorskem, tudi nevihte, občutno hladneje, najvišje dnevne do 23, trenutne od 14 do 19.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaprt vozni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda znotraj delovne zapore zaradi tovornjaka v akvari nastaja zastoj, zato previdno. Jutranji zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
18: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
19: Pil Impex.
20: Ma kaj si šel?
3: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
20: Radio Robin.
21: Robinova je zakon.
0: Ja, še vedno smo vsi pod vtisi Robinove zabave in tam je za noro vzdušje poskrbel tudi Luka Bassi.
22: Dragi poslušalci in poslušalke, jaz sem se imel fenomenalno, noro, izvrstno, najboljš, kar je možno, švicank, ko in po domače povedano, zato ker ste me zmatrali, ampak bili ste ma alora, fenomenalni in Nova Gorica, jaz se k vam še vrnem, ker vas imam enostavno. Hvala.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, ja, in čas je za jutranje kafečke.
0: Tako.
1: Drugo ali prvo, važno je po vašem okusu.
0: Kafe z mlekom, zmeri.
1: Je pri nas kar enostavna izbira, kapučin, makijato, črno, sladkor, ja, ne. Ma, po svetu je moda malo drugačna.
0: Ja, predvsem v Amerči verjetno, ne?
1: Ja, tam je milijon mlek, že pri mleki, ne? Vseeno, kokosovo, sposo sirupi,
0: ja.
1: Decaf coffee, zero sugar, ni
0: mleko
1: da ni.
0: Mleko odslojena.
1: Ja, ni da ni. In zdaj prihaja v modo še ena varianta, ki postaja zelo popularna.
0: Ja, zdaj, ko bo jesen, tista kava z bučami, ne?
1: Pumpkin spicy, mislim.
0: Tako.
1: Ja, še nekaj novega je. Olive oil kafe.
0: Koga? Olivno olje v kafe?
1: Ja, pravijo, da ta kombinacija olja in kafeta ne pomaga pri enakomernem sproščanju energije in pole si dalj časa tudi sit.
0: Ma to je kao za hujšanje ali kaj?
1: Jaz bi rekla predvsem, da te fajn spuca.
0: Predvsem iz sranji, ki ga dela Trump, če jo sreče po kafijeti.
2: Joj, Sandi.

Eva bo to, če bi mi dva, 12 manjka do 7, dobro jutro. V nadaljevanju pa on. Jason Mraz in I'm Yours. S katerim, s tem hitom ni osvojil samo srca po vsem svetu, ampak je postavil tudi rekord na Billboardovi lestvici vročih 100, kjer je pesem ostala kar 76 tednov. To je res ogromno. Super za pesem, ki jo je napisal kar tako za hec.

0: Delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
0: Vabljeni.
2: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
0: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas. Vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Spačok Jali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačok Jali Vision v Gorici in Sesljanu.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bon Jovi in ura po sedem. Dobro jutro. Nina Pušlar pa prihaja z nemirno krvjo, še prej gremo v gore. Planinci so izbrali dve najboljši slovenski planinski koči, ki je ju najdemo, to je preverila Darja Štravstisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Ljubljani je ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatorji so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekala slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Med 147 kočami je bilo danih skoraj 7500 glasov.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Deževno, oblačno, predvsem na Primorskem, tudi nevihte, občutno hladneje, najvišje dnevne do 23, trenutne od 14 do 19.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane imamo pred priključkom Postojna, sicer pa jutranji zastoj tudi naprej po primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Makej si šov.
0: 7:03, dobro jutro, tudi četrtkovo jutro bo poskrbelo za ažurne in edine verodostojne novice, ki jih na Robinu poimenujemo jutranje poročile in jutranji kronik Simon Kovač z mano. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro, na fantovski dan, vesele teme razveseljujoče iz sveta športa, pa tudi gospodarstva, lepi cajti so pred nami, ko bo šli še tu poročile.
0: Vendar preverimo v kratkem. Man.

0: In 10:07, četrtkovo prebujanje in fantovski dan. Četrtek, seveda, Sandi z vami, 10:07, kot pravim, pa tudi sveže jutranje poročilo, v katerih danes skok tudi čez planke, več pa jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Izrael je včeraj v prisotnosti zunanjih ministrov obeh držav Toneta Kajzerja in Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Na Dimičevi v stavbi Morsa, obramnega ministrstva, ki bi je ni vedla neč do zadnjega, za razliko od približno 5000 protestnikov, ki so izražali svoje nestrinjanje ne samo z odprtjem izraelskega predstavništva, ampak tudi s politiko izraelske države, politiko, v kateri pa naša država vidi veliko priložnost, kar dokazuje tudi podpisani sporazum o sodelovanju, ki, kot pravi Kajzer, omogoča sodelovanje na več področjih, tehnologije, vode, kmetijstva, medicine in kdo ve, mogoče celo na področju nasilnega izseljevanja prebivalcev, določenih območij in genocida. Koalicija je storila korak naprej v zaščiti zabavne in živilske industrije. Včeraj je SDS ob podpori partnerjev vložila ponovno predlog spremembe proti alkoholnega zakona, ki bi odpravila prepoved prodaje alkohola v šolah, ne med malcu, kadar ni pouka, za začetek. Prvo naj se otroci navadijo, da je šola lahko tudi vinotoč, šele naslednji korak je, da je ob Blažiču svet lepši. Še vesti iz soseske. Italijanski nogometni prvoligaš Como bo danes prvič v svoji 119-letni zgodovini igral tekmo Lige prvakov proti Leipzigu. Ker so vse vstopnice pošle takoj, se je uprava kluba odločila za simpatično potezo. Svoje sedeže so odstopili starejšim navijačem, rojenim pred 1950, ki so na ta trenutek čakali praktično vse življenje, za razliko od navijačev Gorice, ki so po zaslugi uprave uprav kluba teh travm rešeni in se v prihodnosti lahko povsem posvetijo ščinkanju. Antu na stadioni.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

I gotta have faith.

Rebeka Dremelj, pojdi z menoj, 19:07, dobro jutro. Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro in zdaj brskam tle po spletu in vidim članek z naslovom Kim Kardashian razburila 17 000 evrov vrednim mikronedrčkom. Zdaj ne vem, kaj se rabiš pri vsej popularnosti in milijonih kazati v mikromodrcu z diamanti, ampak glede na to, kako je završalo po spletnih portalih po vsem svetu, sem se odločil, da bom spremenil pregovor. Pazi, kjer je dim, je tudi ogen, lahko po novem postane. Kjer je Kim, je tudi ogen. Velja tudi za Severno Korejo.

0: Dire Straits, So Far Away. 4 minutke manjka do 7:30, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. In še nedolgo nazaj je tam domoval javni zavod Go 2025. Zdaj pa bodo prostori v središču Nove Gorice dobili novega uporabnika. Komu jih namenja občina in kakšne vsebine ne bi tam zaživele? Vse to v nadaljevanju. Živjo.
1: Kako ustvariti okolje, v katerem si zaposleni upajo razmišljati na glas, predlagati nove ideje in tudi priznati napako.
2: Zavzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih verov. Ne. To prvo so zagotovo jasna pričakovanja, ki pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje.
1: Maja Golob, četrtkova gostja na Robinu. Bodi na preži med 11. in 12.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava. Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
13: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
12: Geček. Vse za udobje vašega doma.
14: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
14: Polavček.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Potem, ko so prostori nekdanje Alpine v središču Nove Gorice že nekaj časa prazni, je ugiban o tem, kdo se bo vanje preselil in kakšne vsebine bodo tam zaživele konec. Kot je pojasnil novogoriški župan Samo Turel, so javne zavode pozvali, naj predstavijo predloge vsebin za te prostore. Na koncu so se odločili, da bo z njimi upravljal Mladinski center Nova Gorica.
15: Torej, te prostore smo ponudili na uporabo vsem našim javnim zavodom, predvsem želeli slišati, kakšne vsebine bi v ta prostor umestili. Na nek način so bile najbolj prepričljive ali pa najbolj bogate vsebine, ki jih izvaja Mladinski center, je bil pa dosežen dogovor, da je pravzaprav Mladinski center tisti, ki bo s prostorom upravljal, bodo pa tudi drugi javni zavodi v medsebojnem dogovoru v teh prostorih izvajali svoje aktivnosti.
1: Mladinski center sicer ostaja na sedanji lokaciji, je potrdila direktorica Jana Kruh. V novih prostorih, s katerimi bodo upravljali, pa vidi številne priložnosti.
16: Predstavili smo programe podstarševstva, učno pomoč, da bi se tam izvajala, predstavitev tudi srednjih šol in univerz, recimo v tistih prostorih. Potem mi imamo vsako leto tudi, ko povabimo dijake, imamo kam na faks, kjer imamo neko neformalno srečanje z dijaki, ki bi ga tudi prenesli tja, tečaje slovenščine za predseljence, tečaje italijanščine, ustvarjalne delavnice za otroke.
1: Tudi zunani prostori ponujajo številne možnosti, od knjižnice pod krošnjami do nastopov in koncertov mladih izvajalcev ter galerije za mlade ustvarjalce, našteva.
16: Tam bi lahko tudi zaživela naša infotočka, katera smo koordinatorji in trenutno deluje na neustrezni in nevidni lokaciji in vidimo tam potencial. Ne na zadnje pa vidimo predvsem v tisti lokaciji potencial za povezovanje z različnimi društvi in organizacijami, da bi se tudi oni predstavili z svojimi aktivnostmi in tako menimo, da bi center mesta bolj zaživel.
1: Dodaja še, da bodo pri oblikovanju vsebin sodelovali tudi z drugimi javnimi zavodi in društvi, v prihodnje pa bodo pripravili tudi urnik skupnih aktivnosti.
0: Oblačno deževno ostaja, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje je, najvišje dnevne do 23, trenutne od 14 do 19.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, jutranji zastoji ostajajo pa mokre ceste na primorski avtocesti od Postojne proti Vrhniki in potem še naprej proti ljubljanski obvoznici. Po Sloveniji pa naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje, zato prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Srečno, previdno in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
18: Trgovine Bil Index.
3: Dobro jutro.
19: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Andijem Monilom.
19: Radio Robin.
0: Kaj imaš na Robinovi za...
20: Super! Mama, živjo!
0: In zakaj treba priti na Robinova zabavo?
21: Zaradi dobre kape.
22: Robinova je zakon!
0: Ja, še vedno smo vsi pod vtisi Robinove zabave in tam so za odlično družbo poskrbeli tudi tabujevci.
23: Ej, mi smo se imeli na odru, neverjetno. Zgodil se je mošpit v publiki, prvič. Odkar sem jaz v bandu, saj ne vem, če je bilo prvi za tabuje, ampak je bilo noro. Svaka čast, sam vam bi se to zorganizirali in hvala.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro. Ma si vedel, se je poslavil džip?
0: Džip? Kakšen prlet už džipom? Kakšen džip?
1: Iz Ljubljanskega živalskega vrta so sporočili žalostno novico, da je poginul njihov morski lev, ki se je klical džip in je imel 21 let, kar je visoka starost za morskega leva.
0: Unika se ga slišal, že na vhodi si pršil, je delal.
1: Glavna atrakcija.
0: Glavna atrakcija. Misliš, da bo dobili novega?
1: Ma ja, sigurno bojo dobili kakšnega mladička, počasi bojo zamenjali. Ja?
0: Čaki, veš na kaj me je spominjil njegov krik? Na tvoj smeh, Suska, kaj če bi šla ti v tisti bazen? Lej, Ekola, tako se ti smeješ.
1: Bež, kje si dubo tu, ade?
0: Pa buh pej ki. No vidiš, ne treba duesti. Čisti džip, ko da bi slišal džipa.

0: Kosti bi ona izbrala. Kaj bi raje, do konca življenja nosila samo mokre nogavice ali vedno imela v čevlju Lego kocko?
1: Vedno Lego kocko.
0: A res?
1: Ma, bada mi.
0: Špika.
1: Ma, kaj pa uno nekaj, da se spoti in smrdi, ni šans po plesni.
0: Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. O, ko bi
0: ker
1: nagajala.
0: So, ja, te vidim, te vidim. Bolj bi bila sitna kot tuna dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valjda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Okej. Okay. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je
0: bolj...

0: Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
1: Pridite, kaj tudi letos bo šalno lepo.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Sreča ne pozna urnika. Kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pika.si. Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme. Slastne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
0: V gostilni Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
0: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
4: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, pol minutka manjka do osmih, dobro jutro. Bruno Mars in še prej o novem dobitniku skorajšnjega milijonarja na loteriji. Ja, nekdo ni spal v Kranju. Dobrih 600 tisočakov je dobil, več pa Darja Štravstisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato velja spremljati opozorilo pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3 milijone in pol evrov. Sodišče v sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč vplačan listek euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreden nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
3: Nono, nono, posluši. A znaš
4: našte
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma nono.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šopetu.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Ja, dež, predvsem na Primorskem nevihte, občutno hladneje, do 23 čez dan, trenutno od 14 do 19.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, pa tudi predelovno zaporo v Postojni v obe smeri, no po Sloveniji pa danes čez celoten dan deževno, tudi močneje, zato vas prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi oziroma v predorih. Srečno, previdno in strpno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
9: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
10: Pil Impex.
11: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro. A vam je že kdo rekel, da ste seksi?
12: Too sexy for my love.
0: Ja, jaz sem se pozanimal pri sodelovkah, katera znana osebnost je njim najbolj seksi.
13: Ma, trenutno Žan Serčič.
14: Alen Kobilica.
15: Gregor Šeklaj.
16: Smoltok.
17: Edine, ki mi pade na pamet, je Jan Plestenjak.
18: Ma, vsak moški, ki oddaja pravo energijo, je seksi.
0: Ja, znanstveniki so našli odgovor, kateri ljudje naj bi bili bolj privlačni od drugih, zato pa naj bi bil kriv mesec rojstva. Kateri mesec je rojenih največ seksi ljudi in kdaj najmanj? Vse to preverimo v nadaljevanju. Živjo!

0: Tole je četrtkovo prebujanje. Dobro jutro, Sandi z vami. A vam je že kdo rekel, da ste ful privlačni, seksi, da si vas ne morajo nagledati? Mogoče zdaj dobite odgovor. I'm too sexy for my love. Skratka, zbrali so rojstne dneve številnih moških in ženskih zvezdnikov, ki so se v zadnjih letih vrstili na sezname najbolj seksi slavnih ljudi na svetu in odkrili, v katerih mesecih se rojevajo najbolj privlačni ljudje. Vseh 12 mesecev so razvrstili v seznam od najbolj seksi oseb do najmanj, in če ste se kdaj spraševali, zakaj se vas ljudje kar ne morajo nagledati, je to morda zato, ker ste rojeni aprila. Največ seksi zvezdnikov je rojenih aprila, na drugem mestu tisti, ki ste rojeni avgusta, na tretjem pa februarci. Na dnu pa, joj, ne vem, če si upam povedati, ampak na dnu ste tisti, ki ste rojeni junija. Torej, tisti, ki ste rojeni junija, ste najmanj privlačni. Ja, za tiste, ki ste na prvih treh mestih, je to verjetno odlična informacija, tisti junija pa ste to verjetno preslišali. Med njimi je tudi naš jutranji kronik Simon Kovač. Ma ne vem, meni se zdi tako simpatičen. Tukaj nekaj ne štima, ne vem, kaj ni rečem.
1: Joj,

0: Ma kao je vole, nimam pojma, če sem prav povedal priimek, ma on je. Pa tako, imel je 250 kg, zato ga tudi pobralo. 18 čez 8, dobro jutro, 10. septembra smo, Sandi z vami na današnji svetovni dan, pazi, nažiranja pred televizijo. Praznik vsakega Slovenca. Ja, prenažiranje nam je verjetno kar znano, cel dan ne jemo nič, pol pa zvečer požrejemo hladi. Mislim, le kdo pred TV-jem ne jej. No, lahko se mi javeste, če ne spadate v to skupino, ma zdaj, kaj gledamo Masterchefa, seveda se ti začnejo sline cediti dol po do kolen. Novinar Kenny, a ti grickaš kaj pred TV-jem?
1: Sem zelo malo pred televizijom, a se pikne, bolj kaj sladke, ha ja.
2: Sam bolj tudi skuriš, ali kako?
1: Ma vse skurimo, ni noben problem.
0: Ma kdaj se tu skuri po noči?
1: Čez dan.
0: Ja, čez dan. Suska, kaj pa ti, kako si z grickanjem pred televizijo, kaj je iste?
3: Rašide imamo radi, ka tiste za lupit, ka te zamotijo še zdraven. Tiste je taka fajn, pa kokice, če gledamo kakšen film, si naredimo. Drugače pa, kadar ponavadi ne, prav večer je najemo pred televizijo. Poleg, kadar gledamo kakšen film, kaj piknemo.
2: Ma, pikneste hrano, o hrani govorimo.
3: Kaj ćeš pa drugega pikati?

0: Roberto Bellarossa, Love Kills. 4 minutke manjka do 8:30, dobro jutro, trgatev pa leto že skoraj pri koncu, vipavska trgatev pa se šele začenja. Kaj bo v Vipavi oziroma kdaj bo živahno? Vse do nedelje in kaj pripravljajo za vrhunec dogajanja? Vse v nadaljevanju. Živjo!
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18, na Radiu Robin. Pokrovitelj?
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Kako ustvariti okolje, v katerem si zaposleni upajo razmišljati na glas, predlagati nove ideje in tudi priznati napako.
4: Zavzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih virov. To prvo so zagotovo jasna pričakovanja, ki pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje.
3: Maja Golob, četrtkova gostja na Robinu. Bodi na preži med 11 in 12.
5: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
7: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik, velik plus.
18: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Prijeten četrtek voščim Vanja Trkman. V Vipavi se z današnjim odprtjem razstave elitnega pohištva družine na glas začenja večdnevno dogajanje v okviru vipavske trgatve. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili vinski sejem, kmečko tržnico ter otroški in kulturni program. Na sporedu bosta tudi tradicionalni blagoslov mošta in podelitev priznanja Županova penina 2026. Dogodek organizira Javni zavod za turizem Trg Vipava. Špela Breščak ob tem izpostavlja.
23: Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini. In v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Sicer letos je trgatev že proti koncu.
3: Medtem ko je prireditev v preteklosti običajno potekala v času bendime, je letošnja trgatev zaradi zgodnega dozorevanja grozdja že precej pri koncu. V spredju prireditve kljub temu ostajajo lokalna ponudba, vipavski vinogradniki in vinari, domače dobrote ter ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. V petek se program nadaljuje s spominskim sprehodom Vipava včeraj, danes, jutri in večernim koncertom v Podnanosu. Sobota bo športno in glasbeno obarvana, nedelja pa prinaša osrednje dogajanje.
23: Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, ustvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo soboto in nedeljo v Djerinom hramu, se pravi naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline.
3: Letošnja Vipavska trgatev je vključena tudi v kampanjo Slovenija Green Events, ki povezuje dogodke po Sloveniji zavezane trajnostnemu ravnanju.
0: Danes bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, najvišje dnevne do 23, trenutne od 14 do 19.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih, med Uncem in Brezovico, pa tudi pri delovni zapori, pri Postojni v obe smeri. No, po Sloveniji pa ne bi danes skozi celoten dan deževalo, tudi močneje, zato vas prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi oziroma v predorih, pa srečno in previdno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
4: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Dobro jutro.
24: Ma, kaj si šel?
4: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: Dobro jutro, ste prhujšanju provali ženih tavžent stvari pa nič ne nuca. No, zdaj sem zasledil, da bi lahko pomagalo nekaj drugega, kaj točno in kako lahko shujšate že danes popovdne, preverimo v kratkem.

0: 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Jaz upam, da ste ga lepo zaštartali, seveda z dobro glasbo na Robinu. Na vtorek po 9. pa smo v našo Robinovo playlisto dodali novost. Jutreni gostje so pripeljali domačini, tisti, ki imajo o ljubezni veliko zapovedati, pa ne samo v skladbah Love Lord. To je ena izmed njihovih novosti. No, pevec Marko pa sodeloval tudi na letošnji Robinovi zabavi. Tebe, Marko, smo lahko spremljali tudi v soboto, ne, na Robinovi zabavi.
1: Ja, res. Zomarjem in roke veture. Tako da, ja.
0: To je prišlo menda zelo na hitro, ne? Ta ponudba.
1: Tri dni predtem, prima vista, brez vajema, smo spurali.
0: Kako si se imel?
1: Ma, čudovito, velik odar in ko zmeri Robinova se končala ob zgodnih jutranjih urah.
0: No, tako
1: in,
0: je prav.
1: Drugi dan smo bili slabi. No. Tako da.

0: Duran Duran. Dobrih 10 do 9, živijo, dobro jutro, Sandi sem z vami. In mim grede, ko prijete dan si službe, si prvoščite popoldanski počitek. Ta naj bi bil namreč zelo zdrav. Študije so pokazale, da lahko popoldanski spanec izboljša možnost osredotočanja in poveča produktivnost. Ja, men bi lahko povečalo, da bi bolj še tako. No, popoldanski spanec celo omogoči vitkejšo postavo. Tako da, odlična informacija za vse meni podobne. Torej, če želite shujšati, pejte po kosilu spat.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
4: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go.

0: sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
4: V mini pekarni Brumacov Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
5: Ročna izdelava in brez konzervancev.
4: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
5: Mini pekarna Brumacov Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Pivici okna, rehal sinigo.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
11: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
12: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
13: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
14: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
19: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pivice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. Yes,

0: Sestre, samo ljubezen in ura je 9. In še več tvojih najljubših hitov, dodajte mi svojega prek SMS sporočila na 0417 760 300.
1: Trgo ABC vam predstavlja Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Renault. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zunani minister Tone Kajzer je do nadaljnega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovala konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunani ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvu. Krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat ostaje izhodišča stare smernice. Za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečamo, ostanimo mirni, spregovorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo po poti, po kateri smo prišli. Ne tecimo in ne plezajmo na drevo, psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem nevihte, občutno je tudi hladneje, najvišje dnevne čez dan do 23, trenutne od 14 do 19.
6: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Če kaj opazite, pa nam seveda sporočite na 0820 22 55. Ceste so mokre, zato previdno še naprej.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Trgovine Pil Impex.
12: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9, dobro jutro. Suska me je zdaj sprašavala, če sem tam spodi urejen po želji večine deklet. Ka, tu kakšne so te želje, Suska, a? Ja, evo, zdaj si gre ona slučajno kuhat drugo kafije. Kar skuhi si, ma poj mi boš povedala, zakaj se gre. Ja, ostante z nami, tu bo še zanimivo.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska tukaj.
1: Ojej, dobro jutro.
0: Kaj, ojej?
1: Ja, ne, sem prišla tle na en članek, sem mogla prav klikniti, ker nisem mogla.
0: Ma kaj je v njemi?
1: Poslušaj, tam spodaj je gladko ali poraščeno. Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč.
0: O, to se mi dopade, kaj pravi ste ženske, a?
1: Zdaj, tako piše, manj dlak je lahko nekaterim privlačno, samo to ne pomeni, da ženske pričakujemo popolnoma obrit tisti predel. Ne?
0: A, poelve, pričakujete centimetre drugih stvari tam spodaj, ne? Koliko centimetrov je dolga dlaka?
1: Dobro, dobro, dejva raje vprašati strokovnjakinjo na tem področju. Latojo! Dej nam ti povej, kaj je trenutno moderno v vaši branži. Da je moški kosmat ali pobrit?
2: Ma glej, jaz govorim za mene osebno. Jaz bi rekla, da meni je bolj všeč, če je moški pobrit, ker izgleda bolj seksi in bolj čisto deluje, ne? Zdaj tiste kosmate moški že nisem, mi ne privlačijo.
0: Kaj recimo pri filmih za odrasle si sama pol izbereš ali ti rečeš, ne, prosim pobrise?
2: Več ali manj so vsi pobriti. Že sem videla kosmate tam, no. To je že tako fori moda, bi se reklo, veš. Kakor ženska, če je urejena, mislim, jaz malo kdaj, mislim, ni več isto moderno, da je ženska kosmata. In to mislim, da tudi pri moških ni.
0: Suska, veš, kašen je zvok sramne dlake?
1: No, več je želim vedeti, kašen.
3: Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke, Sandy, Marke,

Alvaro Soler, 19:09, živijo Sandi, sem z vami na tole četrtkovo druženje in gremo v Francijo, Mont Blanc, najvišja gora Francije in tudi evropske celine, pa se je znižala za več kot 2 metra. Ja, to so sporočili francoski geodeti, ki meritve na gori izvajajo na vsaki 2 leti in jaz sem prvo pomislil, če sem spregledal kakšne močne potrese v Franciji, ker tu bi mohlo zrukat pol Evrope, da se ta legora zniža za 2 metra. In potem se spomnim, da je vrh Mont Blanca iz ledu in snega in se je dejansko to stopilo. Tako da, ja, še obstaja možnost, da bo Triglav nekoč najvišja gora v Evropi, ne? Če bodo poletja še naprej tako ustrajna, kot je bilo letošnje.

0: Večna Bonnie Tyler. 4 minutke manjkajo do 9:30, živijo, dobro jutro, Sandi z vami. Kras pa ni znan samo po naravnih znamenitostih, pršutu in teranu, ampak je vse bolj prepoznan tudi kot območje, kjer so doma najboljši balinarji na svetu. Med njimi je tudi Jaka Štremfelj. Kaj dosegu, izvemo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Začuti ritem. Ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
12: Polavček.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kras ni znan le po naravnih znamenitostih, pršutu in teranu, ampak je vse bolj prepoznan tudi kot območje, kjer so doma najboljši balinari na svetu. To je nazadnje dokazal Jaka Štremfelj, doma iz Kobje glave v občini Komen, ki sicer brani barve balinarskega kluba Postojna. Pretekli teden je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka starostne kategorije U23 v natančnem zbijanju.
17: Čutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubraniti v isti ranski disciplini. Na prvenstvo sem odšel prav s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
16: Svoj uspeh je dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ki jo je osvojil skupaj s klubskim kolegom Urbanom Hitijem.
17: Želela sva si zlata, kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo. Malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in vse je kar težko teklo in v bistvu se je zadnje minute teka kar trpelo. Naučili smo se nekaj novega in bremo za naprej.
16: Kot je dejal za konec, je sedaj prišel čas za malce počitka, potem pa se že začnejo priprave na slovensko balinarsko superligo, ki se s prvimi tekmami prične novembra. Štremfl bo spostojno ponovno ciljal na naslov državnega prvaka. Še v Posočje občina Tolmin bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti testno uvedla brezplačne prevoze na klic na relaciji Šentviška gora, Logaršče, Klavže, Tolmin. Prevozi z električnim kombijem so namenjeni predvsem starejšim in tistim občanom brez lastnega prevoza, ki se želijo v Tolmin odpraviti po opravkih. Na voljo bodo ob petkih 11., 18. in 25. septembra ter 2. oktobra, predvidoma med 8. in 12. uro. Voznik bo potnike pobral na njihovem naslovu in jih ob dogovorjeni uri odpeljal tudi nazaj domov. Z enomesečnim preizkusom želi občina Tolmin preveriti, ali bi takšno storitev lahko izvajala tudi v prihodnje.
0: Ja, pogled proti nebu, deževen, oblačen, nevihte, predvsem na Primorskem, občutno tudi hladneje, najvišje dnevne lahko pričakujemo do 23, trenutno 13 do 18.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, zato kar se da previdno, strpno in počasi.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
18: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
3: Pil Imex. Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Ma kaj si
0: šel? Dobro jutro, Sandi z vami in biti moški dan danes je precej težko, vsaj kar gledam tukaj po družabnih omrežjih. Nič make-upa, nič plastičnih operacij, nič nohtov, lej. Če si grd, si pač grd, nemaš kej.
19: Joj, Sandi, ma kej si šel, Radio Robin.
3: Radio Robin.

0: Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ne na. 19 do 10. Živijo, Sandi, sem z vami. 10. septembra smo. Vsako drugo soboto v septembru pa praznujemo svetovni dan prve pomoči. Dobro bi bilo, da bi vsak izmed nas poznal temeljne postopke dajanja prve pomoči, kajti lahko se znajdemo v situaciji, ko je treba to storiti. Primer srčnega zastoja pa človek, ki mu zastane srce, se zgrudi, je neodziven, lahko ima krče, hrasta za zrakom ali preneha dihati. Zdaj, kako pomagati, to pa pravi medicinska sestra, tudi reševalka na terenu, pa tudi gasilka Eli Kafol.
1: Najprej poskrbimo, da je varno za nas, pravi naša varnost, potem pristopimo do človeka, ga prijemamo tesno za rame, ga malo potresemo, halo, halo, gospod, gospod, ste v redu, gospa, recimo, ne? In tukaj ugotovimo, da se ne, recimo, odzove, evo, že tukaj zazijamo na pomoč, da povabimo ljudansko ljudi, povabimo k sebi, da nam pridejo pomagati. Če smo sami, pokličemo lahko 112, ne, čim prej, zato da aktiviramo, ta čas, ko čakamo, da se nam javijo, lahko prostimo dihalno pot, zvrnemo glavo, sprostimo dihalno pot, gledamo prsni koš, čutimo dihanje, se pravi, ker preslonimo glavo, pacijentu čutimo in slišimo dihanje. In če tega nič ni, potem začnemo z masažo srca.
0: No, pri tem pa vam, verjeli ali ne, lahko pomaga uspešnica skupine Bee Gees. Vam bo dajala ritem za intenzivno pritiskanje na sredino prsnega koša, predvsem pa brez strahu osebi, ki potrebuje pomoč, ne boste nikoli škodili.
1: Škodu mu boš, recimo, da ne boš pomagal, da ne boš pristopil.

0: Gigi in 9 manjka do 10, četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Včeraj pa je popoldanskega voditelja Jakoba zanimala vaša najbolj čudna navada. Vsi imamo kakšno čudno, recimo okrogla številka glasnosti televizije, ali pa med hojo hoditi točno po ploščicah, ne smeste stopiti na fugo. Kar nekaj čudnih navad ste delili z nami.
1: V avti recimo, če je pri dvoconski klimi, če so temperature levo-desno različne, moram takoj popraviti. Ker če ne more nem kar uvoziti in gremo iz ceste.
2: Ljudje, ki zmeri, ko govorim z njimi, gledam v zobe. In če mu je kaj umazano vmes zobu, pač jim povem, ne? Da pač tako jim štrli kakšna solata vmes zobu, ne?
3: Grem tankat, natankam zmeram na okrogla številka in če ne... Pole, moj dan uničen.
4: A če vprašaš mojo doma, jaz jih imam polno. Za me niso čudne, ne? Ma je pa ena, ker vem za njo. In sicer, ko se vozim v avto, avtoradio, nikoli ne sme biti volume na 13. Se lahko vse druge številke, samo 13 nikoli.
0: No, kar se volumna tiče, pri meni najbolj pomembno to, da so Robinovi hiti čim bolj na glas in tudi naslednji je več kot primeren za tole. Svojo četrtkovo za popolno nadaljevanje dneva pa napišite tudi vi na 041-760-300 Pečo Boys na Robinu že v kratkem. Makej si šov, Radio
5: Robin. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: O, kako si vesela!
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda!
12: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
17: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji lahko v 24 urah pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki, voda pa lahko zaostaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. Donald Trump je Američanom obljubil $5,000, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak vse šele september.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Ja, danes je oblačno, je sivo, je deževno, je vetrovno, čist jesensko, že tudi precej bolj hladno. Danes se bo segrelo samo tja do 24 stopinj. No, jutri pa nekaj še dežja, tudi neviht, bodo pa z našega konca potem padavine oslabele in ponehale. Na našem koncu bo še pihala šibka burja. Zdaj zjutraj bomo imeli okoli frišnih 17, čez dan pa tja do 25. No, sobota in nedelja bosta prinesli že več sonca. Na našem koncu bo še pihala šibka burja. Bo pa, ja, bolj sveže.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ja, glede na situacijo z vremenom imamo na cestah še malo težav. Zastoji na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rabor Komanda in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. In to je zaenkrat, hvala Bogu, to. So pa seveda ceste mokre in spolske. Čez celo Slovenijo bo danes deževalo, tudi močneje, zato dejte ročno prižgati tudi zadnje luči. Dejte prilagoditi hitrost vožnje, tudi če se vam mudi, verjemite, da boste več časa porabili, če se karkoli zgodi na cestah in seveda ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je to seveda nevarno in prepovedano. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite kakršnekoli težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Spelo, dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep pozdrav v današnjem sivem in res zoprnem četrtku. Včeraj smo še lahko kaj pokukali ven, ma danes, če ni nujno, jaz vam priporočam rajšnje. Mene je že zih 10-krat premočilo, dan sem ku polit cuck. Ampak bomo pa na Robinu poskrbeli vsaj za super glasbo, da bo dan malo lepši in pred nami že Kelly Clarkson s kar lepim sporočilom, kar te ne ubije, te naredi močnejšega. In evo, tudi daš nam ne bo škodu, sej nismo z cukra.

White Snake in Is This Love, še eden izmed hitov iz 80-ih in dobrih 10 minut, že čez 10. In ja, če imate doma šolarja ali pa najstnika, potem verjetno poznate eno to tipično večerno rutino. Ne? Ob 7 te mali zehajo, že na pol spijo, itak večerja, pa tuš, pa zobi, ne? Pa pa kar naenkrat ne spat, ne? Pa lulat, pa pravljico, pa žejen, pa samo še to bi povedal in pol je ura 11 in še zmeraj ne spijo, ne? Zjutraj pej, da pa ne govorimo, kakšna hrozljivka nas čaka, ne? Zdaj, z začetkom šolskega leta je spanje otrok in mladostnikov seveda spet aktualna tema in po počitnicah je treba telo spraviti nazaj v ta šolski ritem, ne? Pri najstnikih je to še zdaj posebej zahtevno, ne? Njihov naravni ritem spanja se pomakne malo kasneje, zato strokovnjaki svetujejo predvsem, ja, predvsej dolgočasne stvari, ne? Čim bolj reden urnik, zadost spanja, manj ekranov pred spanjem, ne, to se vse lepo sliši, ne, ampak pol bi bilo fajn, da bi še starši ne obohali ta ritem, ker jaz sem bila spet na telefoni, do polnoči in po nečudniha, da sem trudna zjutraj.

Rem in ena taka, ki te res poboža v tem deževnem vremenu, Everybody Hurts in 20 minut, točno čez deseto imamo in osemletka se očitno vrača. Ja, za vse, ki smo jo dejansko doživeli, je torej skoraj to ena novica z tiste rubrike, veš, časovni stroj. Minister za izobraževanje napoveduje, da bi se devetletka s šolskim letom 28-29, to je tako ful hitro, spet umaknila osemletki. A otroci bi torej v šolo vstopili leto starejši, tako da ja, spet se obeta en šušmuš. Kako se bo to spet prekladalo sem in kje. Recimo, jaz sem bila zadnja generacija osemletke in zdaj se počutim ko en tak star predmet v muzeju, ki je čez noč postal spet malo bolj modern. Pol je bila vsa tista kolobocija s preskakovanjem razredov, da se je uradno začela devetletka, no ben ni vedel več čist točno, zakaj se gre. Tako da ja, ena zbrka nas čaka. Kaj pa pravite vi? Ste bolj za staro osemletko? Ali za novo devetletko. Kaj zdaj? Katero bi? Osemletko, devetletko, katero vam je boljše? Zapišite mi na 041-760-300, pa da vidimo, kam nas vleče. Bo to sprememba na boljše ali gremo spet korak nazaj?

0: Spin Doctors in Have You Ever Seen the Rain? Ali si že kdaj videl dež? Ma ne, sploh nismo, še posebej danes ne. No, 4 minute nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami. In zdaj pa ena vprašanje v nadaljevanju. Bomo kmalu lažje prišli do Lipice, brez da bi prometno preveč obremenjevali središče Sežane. Ja, nova južna sežanska obvoznica je sprojektirana, sedaj pa bodo pripombe in predloge podali še občani. Več podrobnosti o tem projektu pa v nadaljevanju.
1: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: V mini pekarni Brumat Sovkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
6: Ročna izdelava in brez konzervancev.
5: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
6: Mini pekarna Brumat Sovkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
7: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Južna obvoznica Sežane je vse bliže konkretnejšim obrisom. Gre sicer za državno investicijo, pri kateri pa je sežanska občina soinvestitor. S podrobnejšim načrtovanjem prostorske ureditve pa je predvideno izvennivojsko križanje južne obvoznice z železnico, regionalno cesto, lokalno cesto in javnimi potmi. Župan občine Sežana Andrej Sila.
17: Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežane pri lekarni Ruj, oziroma na vhodnem krožišču iz italijanske smeri, se je vzpostavila dodatna povezava cestna z nadvozom preko železnice na cesto, ki povezuje Orlek z mestom Sežana. Gre za razbremenitev prometa skozi Sežano v smeri proti Lipici, iz tega našega kota, recimo iz italijanske strani.
16: Obvoznica bo predstavljala dodatno razbremenitev Sežane, predvsem središča in dela, kjer so stanovanjski objekti, gasilski dom in ne nazadnje tudi prostor, kamor naj bi bila umeščena nova osnovna šola ter nov športni center.
17: Seveda je tu pomembno tudi z vidika prostorskega načrtovanja razvoja občine. Ta južna obvoznica zaključuje urbani del mesta Sežana in od te obvoznice nadalje začenja ta poslovni del oziroma gospodarski del Sežane. Govorimo tudi o območju, ki nekako vzpostavlja novo poslovno cono Luke Koper, se pravi lastniški del zemljišča Luke Koper, ki prihaja v naš poslovni prostor.
16: Dopolnjen osnutek prostorskega načrta bo zdaj na ogled javnosti. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih občine Sežana in sicer od srede 16. septembra do vključno petka 16. oktobra. Javna obravnava bo potekala v sredo 23. septembra ob 16. uri v veliki sejni dvorani občine Sežana. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu oziroma objavljenemu gradivu na občinski upravi ali elektronski naslov ali jih na mesto razgrnitve upišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge preučila ter zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Začetek investicije je napovedan v letu 2027 oziroma 2028. Z začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Simona Gregorčiča v Kobaridu dobila novo streho. Kobariška občina je to prepoznala kot enega pomembnejših projektov za izboljšanje šolske infrastrukture oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa. Strešna kritina je bila na centralni šoli zamenjena tekom poletja. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
18: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsikje je bilo, da je potrebno potegniti neko črto in seveda to tudi skozi sanacijo preprečiti. No.
16: Menjava strešne kritine je bila izvedena na delu objekta, ki obsega preddverje, prostore uprave in svetovalne službe, večnamenski prostor z garderobami, glasbeno učilnico ter učilnice v pritličju in prvem nadstropju. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov, za njegovo izvedbo pa je v tekočem letu predvidenih dobrih 215 tisoč evrov. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled vzeti predvsem telovadnico.
18: V osnovni šoli Kobrid kar še imamo, še nekom rekel za same strehe zanarediti še nekaj. Ne. Druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Te imamo tudi malo telovadnico, ki bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi spravili v življenje.
16: Sanacija telovadnice bo nov pomemben projekt, saj na Kobariškem primanjkuje športnih površin. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole.
0: Ja, danes ni zahodit kaj dosti ven, še posebej tukaj na Ajdovskem ne, piha, burja, dež pada, temperature pa tudi precej nizke na našem koncu, samo tja do 18 stopinj. No, jutri bo še oblačno in z občasnim dežjem, no, popovdne pa naj bi padavine oslabele in tudi ponehale, bo pa še zmeram kar hladno, zjutraj okoli 17 čez dan do 25, no sobota in nedelja potem obetata več sonca in jasnine, bo pa na našem koncu še vedno pihala šibka burja, bo pa tudi bolj sveže.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji še vedno na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. In ja, opozorilo še vedno ostaja, da bo po Sloveniji danes čez cel dan deževalo tudi močneje, prihaja do nalivov, prihaja do res zoprnih neviht, tako da dejte ročno prižgati tudi zadnje luči, dejte prilagoditi hitrost vožnje in ne ustavljajte se pod nadvozi ali v predorih, ker je to, ja, seveda, ne samo za vas, ampak za vse ostale precej nevarno. Nič 8, nič 22, 55, če opazite kakršnekoli težave na naših cestah, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
19: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
0: Ja, vstopili smo v drugo polovico desetih. Dober tek vsem, ki ste se usedli v miru k malici. Jaz upam, da kje na toplem in na suhem. No, v nadaljevanju še več dobre glasbe. Ne pozabite pa, da zbiram vaša mnenja na 0417 760 300. A ste bolj za 8-letko ali 9-letko? Ja, ta debata nas očitno čaka v naslednjih dneh, mesecih in tudi še v kakšnem letu. Tako da res me zanima, ali bi vi zdaj korenito spremenili šolski sistem in šli nazaj na 8-letko, ki smo jo poznali 20 let nazaj, ali bi obdržali vse tako, kot je sedaj. 0417 760 300.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire in še 17 minut nas loči do 11. Na Robinu ostajate in to je četrtkovo dopoldne. Špela, še vedno ostajam vaša dopoldanska družba in še malo pa bo spet pred nami vikend in na našem koncu se spet obeta ena super žurka. Ja, tokrat bomo živali v dobrem starem roku na letališču v Ajdovščini na eventu Ajdovščina Rocks.
1: V Ajdovščini bo nekaj, kar v Ajdovščina ni še videla, sicer koncert, ampak tudi dogajanje zraven. Na odru bojo Mačji kut, Murphy in Shank Rock. Ob odru bo pa vse sorte, tudi Lea Bajc, Lesa na zračni svili, bo obešena na en ogromen viličar. Walking Tattoo z Blažem Kasteljicem. Naj poudarimo, da cel event ima dobrodelno noto. Žal je to ena družina, s katero smo se dogovorili, da ne bo imenovana in ne bo izpostavljena. Tako da verjamem, da je težko verjeti, ma lahko verjamete.
0: No evo, žur in dobrodelnost hkrati, kam lepše. Se vidimo.

0: Bill Collins in slabih 10 minut še do 11 na Robinu Špela z vami in zbiram vaša mnenja. Kaj pravite, 8-letka ali 9-letka v naših šolah? Je to veliko spremembo, je namreč napovedal šolski minister za leto 28-29. Tako. In spet se je vnela strašna debata, kaj je boljše med starši, to kar šušlja sem in tja. Napišite mi vaše mnenje na 0417 160 300 in že kar nekaj SMS-ov sem dobila, sem in tja vleče vas na oba konca. Med drugim mi je pisala tudi Majda, ki pravi, da se spet samo nekaj komplicira in da spet ne bo nič pametnega z tega. Ja, hvala Majda za tvoj komentar. Kaj pa pravite vi? 0417 160 300.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj? Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
8: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
7: Geček, vse za udobje vašega doma.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
12: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Lasne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
13: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
13: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih. Oh!

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je udrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, tam pa v Kanado. Podrobnejših podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane vtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvi jih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Je današnji četrtek bo še naprej siv, deževen in vetroven, še posebej tukaj na Vipavskem, kjer piha že kar konkretna burica. No, jutri pa bo še naprej oblačno, tudi deževno, no popoldne pa naj bi z našega konca potem proti Sloveniji padavine oslabele in ponehale. Na našem koncu pa bo še pihalo. Zjutraj okoli 17 stopinj, čez dan okoli 25, no sobota in nedelja potem obetata nekaj več sonca, bo pa kar malo bolj hladno.
1: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Ja, previdno, na cesti Tolmin spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila, tam poteka izmenično enosmerno med spodnjo Idrijo in Travnikom, za avtobuse in tovorna vozila pa je cesta trenutno neprevozna, tako da previdno na tistem koncu. Kar se zastojev tiče, vas spet čakajo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, pa tudi med počivališčema Studenec in Ravbar Komand in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. No, so pa ceste mokre in spolzke, cel dan bo deževalo, tudi nevihte in nalivi so možni, tako da dejte prižgat tudi zadnje luči, da boste bolj vidni, dejte prilagoditi hitrost vožnje razmeram in ne se ustavljati mi pod kakšnimi nadvozi ali predori, ker je seveda to prepovedano in nevarno za vse udeležence. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli težave, imate kakšne sveže informacije z terena, naša telefonska številka je 080-22-55. Srečno in previdno še naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. Dobrodošli v našem zaenkrat še dopoldanskem druženju. 4 minutke čez 11 imamo. In v nadaljevanju v spredju vprašanje, kako ustvariti delovno okolje, kjer si zaposleni upajo povedati svoje ideje in razmišljati na glas, pa tudi priznati napake. Je, to je ponavadi kar težko. V nadaljevanju bo o tem naša Martina Arčon govorila z Majo Golob, mednarodno akreditirano poslovno coachinjo vodi in timov, ki jo mnogi poznate tudi po knjigi Ne čakaj na vikend. Ja, pogovarjali se bosta o zaupanju, zavzetosti, strahu pred neuspehom, dobri komunikaciji in o tem, zakaj napaka ni nujno problem, ampak je lahko tudi priložnost za učenje. Prijetno poslušanje. Hey.

0: Popoldanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Martin Arčon, vam želim dober dan. Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti? Najprej Maja Golob, dobrodošli v studiu Radia Robin.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Mednarodna akreditirana poslovna coachinja, vodi in timov, ki bo na temo, ki sem jo omenila uvodoma, predavala v Ajdovščini in to že naslednji teden, je z nami v studiu, pa vendar se bova v pogovoru dotaknili tudi vseh ostalih tem, s katerimi se kot coachinja srečujete. Dovolite, da začnem z besedami Ne čakaj na vikend. Po tej knjigi vas pozna veliko ljudi, pa mislite, da so te besede v prispodobi vedno bolj aktualne? Kaj opažate kot coachinja?
2: Ja, ne čakaj na vikend je v teh letih res postal en tak prepoznaven slogan mnogih ambicioznih posameznikov, predvsem žensk. In če me vprašate, kaj se v teh 10 letih spremenilo, bi lahko rekla, da je mogoče tempo življenja in tudi dela postal še hitrejši, da so izzivi pri ljudeh v podjetjih, podjetnikih, zaposlenih, mogoče še večji in da je k temu sigurno tudi malo pripomogel ta razvoj tehnologije, tudi pojav umetne inteligence, ker je vse tako pospešilo tempo življenja in dela, da je včasih enostavno težko stopiti iz tega drvečega vlaka.
1: Omenjate umetno inteligenco, ki nam olajša marsikatero nalogo, ampak zato pa ne delamo manj, kaj ne?
2: Mogoče nam res pomaga kakšno stvar narediti hitreje. Jaz osebno, naprimer, na zadnjih 2 leti sigurno si ne predstavljam, da ne bi imela tega pomočnika, je zelo dobrodošel. Po drugi strani pa, ko nam pomaga, nam v bistvu tudi pohitri tempo dela. Ne? In če si za neke stvari, recimo prej mogoče rabo, ne vem, si jih umiral sam, naštudiral, raziskal, se pogovoril in si vzel za to čas, je to lahko zdaj z enim kratkim promptom in v nekih trenutkih v bistvu že rešil. In potem se tempo seveda se pri delu se zelo pospeši, stres narašča, zahteve so vedno večje in tako je en tak začaran krog.
1: Iz katerega nam pomagate tudi vi, ampak pustiva to za kasneje, če se še enkrat navežem na knjigo Ne čakaj na vikend. Imate občutek, da ljudje preveč odlašamo, kar življenja tiče rekla, pa naj gre za skrb zase, pa inovativnost, razvijanje talentov, karkoli.
2: Ja, Slovenci imamo tako eno tako lepo lastnost, da smo vzgojeni v duhu, da je delo zelo pomembna vrednota. Tako so naši starši živeli, tako živimo mi in če imaš delo kot prioriteto, zelo visoko na te svoje prioritetni lestvici, pa mogoče celo na vrhu, potem ponavadi si težko vzameš čas zase, oziroma marsikdo težko balansira potem to z prostim časom oziroma postavljanjem sebe na prvo mesto.
1: A veliko se na delavnicah, ki jih vodite, sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije in to bo naslednja tema, ki se lotiva po glasbi.

0: Maja Golob, koučinja v studiu Radia Robin. Veliko, kot sem že dejala, se na delavnicah sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije. Jaz verjamem, da enoznačnega odgovora ni, pa vendar, kaj bi posebej izpostavili?
1: Zagotovo tukaj ni neke čarobne palčke. Ne? Je pa pomembno, da jaz večinoma delam z vodji, ali so to direktori, ali so to lastniki podjetja, ali so to vodje oddelkov. Je tukaj zelo pomembno, da imajo pred seboj jasno vizijo, kaj želijo doseči in tudi neko strategijo, kako do tega priti. Potem pa seveda ti rabiš tukaj primerno ekipo, da ti bo pomagala te cilje doseči in to vizijo oziroma strategijo uresničiti. In včasih pridemo v zagato, ko naprimer kakšen vodja želi oblikovati ekipo, ki bo njemu sedla, ki bo njemu podobna. Ne? Ali pa naprimer vodje, ki pričakujejo, da bo ekipa razmišljala enako kot oni, takšne imajo nekateri zelo radi. Ne? Ampak potem se tukaj hitro zgodi, da nekega napredka ni oziroma ne pridemo do nekega razvoja novih idej. Zaradi tega, ker če vsi mislimo in razmišljamo enako, seveda tukaj nekih sprememb ne more biti. No, zato je tukaj zelo pomembno, ko vodja sestavlja ekipo, da ve, kakšne kompetence imajo ljudje v ekipi oziroma kakšne kompetence potrebuje, če želite svoje ideje, te svoje, se pravi, strategijo, vizijo uresničiti. In tukaj prvo seveda je, da ti veš, koga imaš v ekipi, da veš, kaj želiš. No in potem so seveda tukaj koraki, kako ekipo oziroma tim razvijati za to, da bo dihal poenoteno, da bo dihal zauzeto v smislu s ciljem uresničevanja te skupne vizije.
0: Ampak kako do zauzetosti? Je to neka, bom rekla, notranja volja ali samo motivacija, če vprašam tako posameznika, ali je so odvisna od prave motivacije vodje?
1: Popolnoma odgovornost postaviti na ramena vodje bi tukaj bilo pretirano, čeprav vodja igra zelo pomembno vlogo pri tem, ali je ekipa oziroma posameznik zauzet ali ne. Bi pa za začetek samo mogoče spostavila to razliko med motivacijo pa zauzetostjo. Ne? Motivacija je tista iskrica, ne? Je v bistvu tisto, ki te pritegne, si zmotiviran, da boš nekaj dobro naredil, čutiš to v sebi. Ne? Medtem ko zauzetost pa je v bistvu ogenj, ki ti pomaga, da ti to na dolgi rok dejansko gojiš v sebi, da pač vidiš neko poslanstvo, neko večji smisel v tem, kar počneš. Ne? In če vodja zna ta ogen, to najprej seveda zaneti to iskrico, pa potem, da prerasel ta ogen v ekipi, potem je to je tista zavzetost, ki mu bo pomagala, da bo po eni strani ta ekipa dihala z njim, zato da bojo dosegli te cilje. Po drugi strani pa tudi, da bojo pač uspešno korakali naprej. Ne? In če govorimo, kaj je pač vodja, kaj je njegova vloga v tem procesu, je prvo zagotovo to, da zna tukaj vzpostaviti v ekipi takšno klimo, da se te pogovori v ekipi, da se odvijajo odprto, da so ljudje pripravljeni, odprto, iskreno se pogovarjati o vsem, deliti ideje, tudi delati napake in biti sigurni v temu, karkoli se zgodi, da je to varno okolje, v katerem se pač lahko stvari prediskutirajo in rešijo.
0: Zanimivo, oziroma tako obesila se bom na vaše besede delati napake. Kako zaposlenemu povedati, da je le konstruktivna kritika lahko pot do napredka, da je razumljeno prav, ne? So ljudje, ki so posebej občutljivi, če jim pokažeš, kako lahko nekaj narediti boljše, so drugi, ki so veseli, da se pravzaprav kdo zanima zanje in opazi, kje imajo še možnost rasti in napredka.
1: Ta prva asociacija, zdaj, ki sem dobila, ne, ko ste mi postavili to vprašanje, je mogoče asociacija na naš šolski sistem, ne, ki pogosto odkriva neznanje in napake, ne, namesto da bi v otrocih spodbujal, odkrival tisto, kar je še neodkrito in v bistvu njihove talente ali pa potencijale. Ne. In, ne vem, če celo življenje ljudje v tebi iščejo samo neke negativne stvari, ne, boš ti kot odrasel človek verjetno na to še bolj občutljiv. Ne? Ampak ja, v podjetjih, kjer vodje znajo vzpostaviti to zaupanje v ekipi, potem je ta psihološka varnost, se pravi, psihološka varnost pomeni, da lahko človek brez zadržkov pove, karkoli v tej ekipi in da ne bo, in ga ni treba biti strah, da bo zato ali zasmehovan ali da bo, ne vem, da bo pač del nekih sankcij oziroma tako naprej.
0: Vsekakor je to tek na dolge proge, tega se moramo zavedati, ga ne?
1: Zagotovo, ja. Tek na dolge proge, katerega osnova je zaupanje med vodjo in ekipo.
0: Kako komunicirati za to, da ustvarimo to zaupanje, za to, da lahko zgradimo zauzetost in kako naj vodja to prepozna, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, omenjate zaupanje med vodjo in timom. Kako ga prepoznati, oziroma če še naprej sprašujem, kako lahko zgradimo to zauzetost, če je na primer ni, oziroma mogoče prav na osnovi tega pogovora prepoznamo, da jo je v našem timu, v našem podjetju premalo.
1: Ja, zauzetost je ena taka tema, ki je vedno aktualna, ne? In kot sem že prej omenila, to iskrico in ta ogen, to se pač ne zgodi samo po sebi, ne? Čeprav bi se marsikdo želel in tudi ni neke čarobne palčke, s katero boš to naredil, ampak je potrebno kar precej dela in precej energije, predvsem pa je to v domeni vodje, da pač to energijo in ta prostor ustvari. Zdaj, zauzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih virov. Ne. To prvo so zagotovo jasna pričakovanja, ker pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje. Kaj je rezultat, kakšen je pričakovanje rezultat, kakšne so prioritete, kakšne so odgovornosti konc koncu tudi. Ne. Ker če tega ni, potem bojo ljudje, bo pač vsak si predstavlja stvari po svoje in tukaj bo ta skupna energija potem hitro upadla. Druga stvar je tukaj odprta komunikacija, no to sem že malo preomenila, ne, ampak da so vrata tega vodje, da so odprta, da se ljudje lahko k njemu pridejo, stvari prediskutirajo, da se lahko pogovarjajo ne samo o uspehih, dosežkih, ampak tudi o neuspehih, o napakah. Skratka, da je tukaj ustvarjen en varen prostor, v katerem lahko ta pogovor steče, brez da bi se kdorkoli tukaj počutil ali ogroženega ali prizadetega. Skratka, da vsi člani tima k temu prispevajo, da je to varen prostor za to komunikacijo tudi. No, in potem je tukaj zaupanje. Ne, zaupanje pa se tukaj v poslovnem svetu ni nič drugačno, kakor v zasebnem življenju. Ne. V bistvu gre za to, da držimo obljube. Ne. Da to, kar govorimo, dejansko tudi počnemo. Ne? Ker vidim, na primer, v mnogih podjetjih, s katerimi sodelujem, pogosto vidim, da po stenah visijo plakati, zveneči slogani, ampak če bi vse stvari držale, me verjetno ne bi potrebovali, ker bi to sodelovanje, komunikacija in teamwork bi vse steklo. Ne? Tako da prvi korak do zaupanja ali pa najpomembnejši je to, da vodja da dejansko drži obljubo.
0: Kaj je bolj pomembno v podjetju, da se tovrstnih coachingov, izobraževanj udeleži vodja ali tim, se pravi, se prenaša to zaupanje, ta motivacija od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdol?
1: Bom kar povedala s primerom. Ne? Se spomnim klica enega direktorja, ne? Me je poklical in rekel, nujno te rabimo, pri nas je vse narobe, pridi, poštimi mi mojo ekipo. Ne? In pač sva se pogovarjala, mi je povedal, kakšne moje vzive in to. In se nekaj, ti boš prisoten tle na teh naših srečanjih. Ne, jaz nimam časa za to vi kar dajte si rihtati sami. Ne? Kaj takšen vodja sporoča. Ni problem v meni, problem je v ekipi. Ne? Stvar ni dovolj pomembna, da bi se jaz tukaj zraven udeležil. Ampak realnost pa je takšna, da če vodja ni tisti, ki bi... kratko besedno zvezo uporablja, riba vedno smrdi pri glavi. Se pravi, če je vodja... ni pripravljen sam pri sebi narediti domače naloge, se pogledati v ogledalo in vidi, kje, kako on s svojim vedenjem, svojim stilom vodenja, svojo komunikacijo prispeva k dogajanju v timu, potem se stvari ne bodo spremenile.
0: Ampak koliko je pa tu prisoten mogoče strah vodje pred tem, da, ne vem, bo dobil neko zavrnitev ali pa zaposlenih pred neuspehom? Koliko so strahovi odločevalci teh, bom rekla, odnosov? Raj bom tiho, kot jih, ne, če uporabim jaz besedno zvezo, dobim po glavi. Zakaj prihaja do tega?
1: Zagotovo noben od nas a pa jaz ne poznam človeka, ki bi si želel zavrnitve. Ne? In pri vodjih pa je mogoče ta izziv še toliko večji, zato ker je pritisk na nje večji, ker po eni strani ima zelo visoka pričakovanja do njih, ne, mogoče nadrejeni uprava ali pa lastniki podjetja, po drugi strani pa so, na drugi strani so pa pričakovanja teh zaposlenih. Ne? In oni so zelo, vodje so zelo pod stresom. In se spomnim enega direktorja, ki ko sva začela začela se pogovarjati, ne, in ko sem začela sodelovati, in je on je bil zelo v stiski, ko sem se rekel, pogovori se za svojo ekipo, in on rekel pa, jaz ne morem njih tega vprašati, oni od mene pričakujejo, da bom to vse vedel. Ne? In zato vloga vodje ni enostavna in tudi naloga vodje ni enostavna. Moramo biti tudi pripravljeni, mogoče v vlogi vodje včasih stopiti en korak nazaj ali pa mogoče pokazati to svojo ranljivost pred ekipo, ki tudi to na nek način vodjo in ekipo lahko poveže in tudi spodbudi ta dialog, ki, odprt dialog, ki potem seveda vodi v po eni strani lahko v neko čist nek dober brainstorming, neke dobre ideje ali pa neka čist v boljše odnose.
0: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti, je predavanje, na katerega vabite. Kaj bomo slišali, zakaj je temu tako, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, torej mednarodna akreditirana poslovna koučinja. Kaj je bolje koučati, vodje ali time, Maja, da vas malo izzovem?
1: Ne gre za bolje, ampak gre za to, da
0: če... Kaj imam same več energije?
1: Mislim, sigurno je več energije potrebno, ko imaš pred sebi celoten tim, ker lepota tega je ravno tem, da vsak član tima dobi svoj glas, vsak dobi besedo, vsak lahko pove to, kar mogoče drugače si ni, ali si ne upa, ali mogoče nima neka prostora, priložnosti, ne? Tako da bi to izrazil. Ne? Tako da s timi jaz zelo rada delam, tudi mi je všeč ta raznolikost karakterjev, raznolikost mnen, pogosto se tukaj iskri in ta dinamika mi je, ta kreativna dinamika mi je všeč. Ni vedno enostavno, ni vedno prijetno, ampak mi je všeč, ko se zloži vse na mizo, čeprav tudi v tem odnosu je to zaupanje zelo pomembno, ker pri prvem srečanju se to ne zgodi. Tudi jaz moram na nek način spostaviti zaupanje do tima. Ne? Medtem ko vodje so zelo, kot sem že tudi prej omenila, so zelo pod stresom, so zelo pod pritiski in se ne, da jaz lahko namesto njih karkoli naredim, ne? Ampak pogosto jim dam prostor, da se pogovorijo sami sabo ali pa da mogoče raziščijo nekatere stvari, ki jih drugače se ne bi imeli s kom drugim za pogovoriti. Ne? Tako da tukaj je ta stopnja zaupnosti itak v coaching odnosu je absolutna. Ne? To stvari, ki se pogovarjamo, vedno ostanejo med nami. Je pa, če govorimo o učinkovitem timu, se mi zdi pa brez tega, da je vodja pripravljen delati na sebi, da je vodja pripravljen določene stvari pri sebi in pri svojem načinu vodenja spremeniti, pač se tudi tim ne bo spremenil.
0: Pa zakaj menite, da mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene? Prav zato, ker je premalo zaupanja potem takem?
1: Spet odgovorila s primerom, ne, ena gospa, direktorca, zelo uspešna, zelo takšna gajstna ženska, ne, mi je tako zelo ponosno po eni strani razlagala, kako pač na teh sestankih pride, ne, in pride ta njena ekipa in pridejo s temi idejami, potem je ona rekla, veš, in potem oni začnejo te ideje govoriti, ampak jaz jih prekinem že po dveh stavkih, ker takoj vem, da to bo brez veze. In zdaj, če to je situacija, ne, in seveda ta, kakšen izziv je imela ta gospa, da ljudje počasi niso več prihajali k njej z idejami, so bili raje tiho, zato ker je ona jih že v sami kali zatrla. Tako da, zakaj ideje ostanejo neizrečene? Pogosto ravno zaradi tega, ker vodja ima občutek, da mora ali pa želi imeti prav, vedeti bolje, vedeti več. Ne?
0: In vedeti vse.
1: Vedeti vse, ja.
0: Skar pa pravzaprav ni nujno, kaj ne? Pomembno je dati priložnosti, kot vas razumem, zaposlenim, da se na nek način izkažejo, dokažejo.
1: Točno to. Dober vodja ne pomeni, da ti veš vse, da imaš odgovore na vsa vprašanja, da pač znaš v momentu rešiti vse izzive, ampak da znaš to svojo ekipo mobilizirati tako, da v bistvu skupaj te stvari rešujete, debatirate, skratka skupaj so ustvarjate prihodnost.
0: Brala sem eden od vaših intervjujev in dobila takole preblisk, da preveč nadzora vodje škodi. Morda v tem delu samo še to, kaj je preveč? Kaj je preveč nadzora potem takem?
1: Preveč nadzora, veste, to so te mikromenedžeri, ne, ki želijo imeti res vsak detalj, ne, ki kontrolirajo vsako besedo, vsak stavek. Včasih je neverjetno, kako recimo nekdo na vrhu hierarhije v podjetju se otakne v vsako piko vejco v nekem promocijskem letaku nekje, ki prideva. Ne? Ampak mikromanedžer res pomeni, da se otakneš vsako stvar, da non-stop preverjaš, non-stop kontroliraš. In če na ta način vodiš, potem ljudje, ki jih imaš okrog sebe, v bistvu zgubijo zaupanje vase. Ne? Ker kaj s tem sporočaš? S tem vodja sporoča, ti ne zaupam, ne zmoreš sam in to zavzetosti zagotovo ne krepi.
0: Se pravi, preveč kontrole, absolutno pravite, lahko celo škodi. Kaj pa pohvale? O tem po glasbi.

0: Radio Robin, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, tudi o tem z Majo Golob na Radiu Robin. Ostali sva pri pohvalah. Koliko pohvale zaposlenih ali zaposlenim, da bo v redu, torej ne preveč in ne premalo, ampak do take mere spremljati delo, da vendarle vidiš pluse in minuse zaposlenega.
1: Lepa beseda, lepo mesto najde, ne? Jaz mislim, da dobrih pozitivnih stvari ni nikoli preveč in nisem še srečala na svoji poslovni poti vodje, ki bi preveč hvalil. Ponavadi je preveč ali pa več tistega negativnega. Zdaj, koliko pohvale je dovolj, zagotovo pomaga tudi ljudem pri tem, da so bolj samozavestni pri svojem delu, da so bolj zauzeti. Če vodja prepozna prispevek te osebe, pa so to lahko majhne stvari. Ne rabijo tukaj biti neke revolucije, neke inovacije. Majhne stvari, majhne pohvale, majhne pozitivne besede, ki jih lahko nameniš nekomu, katerega trud opaziš pri vsakodnevnem delu. Tako da mislim, da s pohvalami ni treba prav nič skopariti, ja, in da se ljudje ne pokvarijo, če se jih pohvali, prej nasprotno.
0: Se pravi, absolutno pohvala, če pa že kritika, kako zaposlenim povedati, pokazati, da je konec koncev lahko le konstruktivna kritika pot do napredka, da se razume to, da ti je mar za nekoga in si želiš, da, jaz bom rekla, kar da več od sebe, ker je za to pravzaprav sposoben.
1: Zagotovo je konstruktivna kritika tudi pomemben del nekega osebnega vodenja, ja, po drugi strani pa tudi enega osebnega oziroma profesionalnega razvoja nekega posameznika na delovnem mestu, ne, ki te tudi usmerja oziroma kaže posamezniku, če smo pregovorili o pohvali, kaj mu gre dobro oziroma pri kritiki, kje so področje, na katerih mogoče so potrebne še izboljšave. Ne. In tukaj pa, kar se mi zdi pomembno pri kritiki, je, da ni pavšalna, da se ne izreka pavšalno, da se ne izreka da ne govori o sebi, ampak da se fokusira na konkretno neko, ali neko opravilo, neko delo, nek projekt, pač nekaj konkretnega, kar je bilo narejeno. Še zelo pomembna zadeva, da se ne čaka s to kritiko, ne vem, predolgo, ampak da se stvari, ko se opazi, da se nekaj mogoče ne zgodi tako, kot je bilo dogovorjeno ali pa pričakovano, da se stvari tako in sproti razčiščujejo. O formuli za podajanje povratnih informacij, mogoče, ne vem, če je potrebno govoriti, no, ampak bom, ki je res tako enostavna, sendvič, ne, najprej poveš nekaj pozitivnega, potem poveš tisto, kar bi bilo potrebno zboljšati in potem še nekaj spet pohvališ, tako da v tem sendviču potem tudi kritika zveni bolj prijazno oziroma bolj konstruktivno, če je podano s dobrim namenom, seveda.
0: Ampak ponavadi je tako, da se, bom rekla, druga oseba osredotoči samo na to, kar je v sendviču, ne, in da presliši tiste, bom rekla, pohvale prej in potem, kaj pa v takem primeru.
1: No, tukaj pa potem je spet odvisno, v kakšnem okolju nekdo dela, ne, in kakšno je to okolje. Ne. Zato, kot sem že prej rekla, nikoli prijaznost in pohvala je vedno dobrodošla in če bo v takšnem okolju potem podana kritika, pa tudi sprejeta dobronamerno. Medtem ko v okolju, kjer se vedno samo kritizira in vedno išče samo napake in negativne stvari, takrat se s tem seveda pozornost tudi se na to osredotoča. Tako da dajmo biti pozitivni.
0: Morda samo še to, komunikacija v živo v pisarni ali prek maila. To, kar napišemo, zna veliko krat biti razumljeno drugače. Imate tak občutek prebrano drugače?
1: Pa zagotovo ta pisna komunikacija, kakorkoli jo je učinkovita, jaz tudi jo imam zelo rada, je malenkost osiromašena, ker pač mi ne vidimo celo osebe, ne vidimo njene obrazne mimike, ne vidimo, kako se odziva. V bistvu mi nekaj napišemo in pošljemo. Ne? Zdaj, ja, kaj bo pa se na drugi strani zgodilo, pa tako da izbira besed je že v osebni komunikaciji zelo pomembna, medtem ko v pisni komunikaciji pa je še bolj pomembna in tudi ta ton komunikacije, s katerim nekaj izrečeš, se mi zdi, da moramo biti pri tej pisni komunikaciji, kjer ne vidimo takoj odziva še bolj pozorni.
0: Torej, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, o tem konkretno v zadnjih minutah pogovora.

0: Maja Golob, tudi o pogumu nisva še uspeli nič reči, ampak čas naj jo nekoliko priganja, morda čisto zares, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, kakšen napotek bi nam dali, če lahko pravzaprav na kratko to zaobjamete.
1: To je zdaj vprašanje za milijon dolarjev, ne? In mislim, da tle ni enoznačnega odgovora, je pa moje razmišljanje glede na to, kar pač vidim v podjetjih in kar mislim, da je zelo pomembno, je, da ljudje potrebujejo avtonomijo, pač da in mora vodja dati jasno do znanja, da jim zaupa, da zmorejo, da lahko to svoje delo opravijo in šele takrat, ko imajo to potrditev od vodje oziroma od okolja, ljudje začnejo verjeti vase in takrat, ko ti verjameš vase, lahko daš tudi maksimalno od sebe. Ne? In zdaj, če govorimo o temu, da da se okolje okrog nas se res zelo hitro spreminja, vse se hitro spreminja, ampak delovno mesto, služba pa je pač tisto, kamor ti se vsak dan vračaš, mi veliko časa preživimo na delovnem mestu. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, da imamo v tem delovnem okolju to sigurnost, da imamo neke te jasne okvire postavljene, tako kot sem že tudi prej rekla, jasna pričakovanja, kaj si vodja od nas želi, da imajo zaposleni tudi jasne okvire glede komunikacije, se pravi, da je ta komunikacija odprta, da točno vejo, kdaj komunicirati in o čem preko maila, kdaj preko Teamsov, kdaj priti osebno k vodji, in da seveda imajo to možnost, da si delo, svoje delo organizirajo in opravijo po svoje. To seveda ne pomeni, da zdaj delajo, kar želijo, ne? Ampak da pač imajo to svobodo pri načinu dela in hkrati tudi možnost, da prevzamejo odgovornost za svoj rezultat.
0: Se pravi, je to že odgovor na vprašanje, kako ustvariti okolje, v katerem si upajo zaposleni razmišljati na glas po tem takem?
1: Lahko bi rekli, ja. Lahko bi rekli.
0: Mogoče, Maja, za konec, kako pomemben je pogum v podjetništvu? Če izbiramo vedno le varno stran in če smo v coni udobja, potem ne bomo nikoli, jaz bom uporabila besedo, prodrli, drži ali ne?
1: Ja, mislim, da je pogum zelo, zelo pomembna lastnost podjetnikov oziroma v podjetništvu, ker ti, če ves čas iščeš samo te varne in udobne poti, potem tukaj boš težko naredil nekaj prebojnega oziroma boš težko tudi mogoče na dolgi rok dobro vodu podjetje.
0: Včasih je treba verjetno iti tudi po robu za to, da dosežemo nek napredek.
1: Pomembno je predvsem si upati stopiti iz cone udobja in upati stopiti iz enega varnega območja, kar ni vedno enostavno in ponavadi jaz večkrat tako vidim, ne, ko si ljudje, ko si vodje, si želijo sprememb, ampak nobeden pa si ne bi spremenil. Ne. Ravno tako si, ali pa so v varni coni pa reče, ja, pri nas vedno delamo tako, mi že toliko časa delamo, ja, veste, to pri nas samo to funkcionira. Ne. In ravno to je tisto, kar v bistvu podjetjem, ko jim gre dobro, kar jih drži nazaj, ne. Zato, ker ni mogoče pot trebe, da bi karkoli spremljali, ker jim gre dobro, ker že 100 let tako delajo. Ne? In zato je za narediti en preboj, za biti inovativni, je res pomemben ta pogum, da na stvari pogledaš iz druge perspektive in da stopiš iz te cone udobja in narediš stvari drugače, kot si jih počel do zdaj.
0: Ko greste v kolektive, ko se srečujete z zaposlenimi, je več ljudi zadovoljnih ali nezadovoljnih? Kakšen je vaš občutek, vaše spoznanje?
1: Pa tukaj ne bi posploševala, mislim, da ne morem tukaj enoznačno odgovoriti, ki so pač različna podjetja, različne situacije, ampak mislim pa, da posod imaš ljudi, ki so pozitivno naravnani, imaš ljudi, ki so negativno naravnani, imaš ljudi, ki absolutno ne želijo sodelovati v tovrstnih aktivnostih, imaš ljudi, ki komaj čakajo, da bojo naslednjič prišli. Ampak skratka, ljudje smo različni, imamo različna pričakovanja, imamo različne strahove, imaš se kdo, ki do zdaj ni bil vajen ali pa ni imel možnosti se izraziti, spregovoriti na glas, pa potem dobi priložnost, je prvo se počuti neugodno, ampak mislim, da vodja, ki zna vzpostaviti pač to neko okolje, kjer ljudje lahko se počutijo varno, da spregovorijo to, ker mislim, da je to potem tudi ena taka dobra podlaga za tudi kakšen pogumen korak v mogoče neko novo smer.
0: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene, kot rečeno predavanje naslednji teden v Ajdovščini, zakaj se ga udeležiti, če bi morali odgovoriti z enim stavkom, kaj je tisto, kar bi želeli predvsem izpostaviti na dogodku?
1: Mislim, da se ga je fino udeležiti zato, da dobite nek nov ali pa drugačen pogled na nek svoj obstoječi izziv. Jaz se bom potrudila, da bo to predavanje odprlo kakšno perspektivo, o kateri zdaj, do zdaj mogoče še niste razmišljali.
0: Maja Golob, hvala lepa, ker ste bili naša gostja na radiju Robin. Dobro delo in pogum že imate, pa vendar naj ta ne usahne.
1: Najlepša hvala za povabilo in srečno sem.
2: Dopoldanski izziv na radiju Robin.

0: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
1: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
0: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
1: Vabljeni.
2: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
1: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Janek!
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyoto CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plazne, pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, pa je prek spletne platforme nakazal 37 tisočakov, obljubljenih donosov pa ni prijel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj je znano ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renault Twingo in Dacia Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
4: No, posluši. A znaš našte tu se?
5: Ma tudi po ABCD-i. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
6: Je prav jesensko, imamo zunaj sivo, deževno in vetrovno in tako bo še cel dan. No, jutri pa bomo še začeli sivino in dežem, čez dan pa, oziroma v popoldnevu, pa naj bi dež vseeno ponehal z našega konca proti Sloveniji. Na našem koncu bo še pihala šibka do zmerna burja, zjutraj temperatura okoli 17, čez dan okoli 25. No, sobota in nedelja pa bolj sončna, še vedno vetrovna in bolj sveža.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga še vedno promet malo omejen, poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir in Uncem, pa tudi počivališčem Studenec proti Kopru. Med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani gre pa tudi bolj počasi. Ja, še vedno imamo ceste mokre in spolzke, po Sloveniji tudi močno dežuje. Na voziščih je lahko večja količina vode, zato dejte prilagoditi hitrost in svoj način vožnje trenutnim razmeram, da ne bi prišlo do kakšne prometne nesreče. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite kakršnekoli težave, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
6: Ja, en lep dober dan vsem. Malo bolj si v četrtek, ampak nič za to, mi se ne damo. Skupaj smo vstopili v današnji zgodni popoldan in skoraj smo že zaključili drugi šolski teden in ne vem, če kdo rabi to slišati, ma super nam gre. Ja, šola bo očitno pa vseeno v kratkem deležna korenite prenove. Ne bo več devetletke menda, ampak kar nazaj stara osemletka, ki smo jo videli v zadnjih 20 letih, torej 20 let nazaj gremo v čas. Kakšno je vaše mnenje? Se s to spremembo strinjate ali ne? Nič 41, 760, 300. Pa da vidimo, ali bo to sprememba za vas na boljše ali ne.

0: Sexton in vaši najljubši hiti za še lepši četrtkov zgodni popoldan, dobrih 10 minut čez 12. Že imam na Robinu Špela z vami in danes še naprej zbiram vaše mnenje na 0-4-1-760-300. Osemletka ali devetletka? Ja, očitno se osemletka spred 20 let vrača. Zdaj, jaz sem še zadnji letnik, ki smo imeli osemletko v celoti. Že letniki 91 so preskakovali razrede in z mano je sedaj Nejca. Živjo, kako je bilo takrat preskočiti razred?
1: Ja, mi smo bili tisti, ki smo sred šolanja preskočili razred iz, mislim, da je bilo takrat iz 5. razreda, smo šli direkt do 7. in pač smo se temu prilagodili, ne, sej. Mogoče največja sprememba, kar smo videli, je bila sprememba tudi ocenjevanja iz 5 ocen na 10. Pa vendar so se uvedli tudi neki izbirni predmeti, no, to so tiste stvari, mogoče, ki sem se jih najbolj zapomnil.
0: Aha, a se ti je zdelo drugačkej kul? Cool? Da tako kar preskočeš razred.
1: V tistem cajtu, ko smo hodili v osnovno šolo, smo vsi stremeli k temu, ne, da bomo dokončali, da bomo prišli enkrat do 8. razreda. Pol pa nam je bilo mogoče zanimivo to, ne, ker mi smo pa bili tisti frajeri, ki smo lahko dosegli 9. razred celo.
0: Tako, vidiš, evo. Kaj pa recimo zdaj tvoje mnenje, a bi zdaj itak se tukaj zdaj komplicira obdržati 9-letko, a narediti zdaj 8-letko, kaj bi zdaj ti bi obdržal 9 let ali 8, kako bi zdaj ti se odločil?
1: Sej ne vem, če je to ravno bistveno, ne, zdaj tu bi mogli kakšni strokovnjaki povedati. Meni se zdi bolj pametno, da se ta cajt porabi z temeljni premislek vsebin, ker more biti v šoli obvladane, ali je to 8 ali 9 let, pa ne vem, no. Verjetno je bolj smiselno ohraniti tak sistem, kot ga že imamo in tega izpopolniti, kot pa zdaj spet nekaj na glavo postavljati.
0: Ja, hvala, Nejc, za tvoje mnenje. Kaj pa vi, dragi poslušalci in poslušalke? Ja, 0-4-1-760-300, pa da slišimo, kakšno je vaše mnenje.

0: Igor Sramazoti in Tina Turner, Cose della vita z leta 93 in še več dobre glasbe prihaja v nadaljevanju, ko se potopimo v zgodovino današnjega dne.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, 10. september 1991 in en komad, edini komad, ki je zaznamoval generacijo. Ja, na ta dan je Nirvana v ZDA izdala Smells Like Teen Spirit, prvi single z albuma Nevermind, in nihče ni pričakoval, da bo to postal takšen hit. Nirvana je bila takrat še v bistvu precej daleč od mainstreama, založba pa je celo računala, da bo večji potencial za radijske postaje imel njihov naslednji single Come As You Are, potem pa je se zgodil MTV. Videospot je bil postavljen na srednješolski ples, ki se počasi spremenil v popoln upor in kaos in postal je pomoderno viralen. In Nirvana je z neke alternativne rock scene zelo hitro skočila naravnost na vrhove lestvic in sedaj skočimo nazaj v najstniška leta 90-ih na tisti šolski ples, ki se ga še zdaj spomnite s sentimentom. Razmršte, kar je ostalo od las in zapojte na glas. Smells like teen spirit.

0: Robbie Williams za še lepši četrtkov zgodni popoldan na 3 minutke, še do polovičke ure špela z vami, no in začela so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovici, kjer bo zrasel novi medgeneracijski center. Kako bodo dela razdeljena in kaj bo zajeto v prvi fazi, izvemo v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave. Polavček.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Začela so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovici, kjer bo zrasel novi medgeneracijski center. Občina je objekt in okolico kupila pred nekaj leti, sedaj pa se je začelo preurejanje. Gre za dela v sklopu prve faze enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine. Župan Tarik Žigon.
18: V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica. In kletni prostori za 30 namene. En je več namenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volča Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
17: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke ter tudi stanovanje za mlado družino. Stanovanje bo imelo 4 ležišča in bo nekoliko večje.
18: Ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja. skupaj pet. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
17: Dela v sklopu prve faze so vredna približno 640 tisoč evrov z DDV-jem. Približno četrtina teh sredstev bo namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja bo predvidoma zaključena v začetku prihodnjega leta, bodo pa v tem času pripravili tudi dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza bo zajemala ureditev stanovanj, ocenjena pa je na približno 300 tisoč evrov. Občina Šempeter Vrtojba bo na območju ceste na Čuklje v Vrtojbi uredila komunalno infrastrukturo za 4 nove stanovanjske objekte. Projekt vključuje gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda, obstoječi odsek ceste pa bo po izvedbi del obnovljen v celotni širini. Fekalna kanalizacija bo priključena na centralno čistilno napravo Nova Gorica. Pogodbo za izvedbo je župan Milan Turk podpisal z izbranim izvajalcem podjetjem Pirnat. Vrednost del znaša dobrih 176 tisoč evrov, rok za izvedbo pa je 5 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
0: Ja, danes smo s temperaturami bolj na skromnem, največ 18 pod nanosu, drugače pa temperature tam od 10 na nanosu do 17 v povprečju. In ja, danes bo bolj sivo, bolj deževno, jutri sicer vsaj popovdne se bo dež umiril in ozračje bo rahlo razelektreno, bi rekli. Na Primorskem bo še naprej pihala šibka do zmerna burja, zjutraj okoli 17 stopinj, čez dan okoli 25. V soboto in nedeljo več sonca, bo pa še naprej vetrovno in tudi bolj sveže.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga še vedno promet urejen izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Okvara vozila vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori, zaradi katerega je močno oviran promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. No, nekaj zastojev pa še vedno od razcepa Kozarin priključka Dragomir do Unca in potem počivališča Studene v smeri Kopra, pa tudi med razcepom Nanos in Uncem in na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tako da se vaš čas vožnje kar že konkretno podaljša. Po Sloveniji tudi še močno dežuje, tudi do nalivov še prihaja, tako da je večja količina vode na vozišču. Dejte prilagoditi vožnjo voznim razmeram, da ne bo prišlo do kakšnih težav. Če opazite še kakršne koli nove informacije z terena, mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Druga polovica 12 je tu.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe pred nami. Euphoria in Lorraine začenja prva. Uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Status quo so nam delali družbo, za zaključek paketa štirih še točno 10 minut nam manjka do 13. Špela vas vedno spremljam, najverjetneje v službi, mogoče za nekoga že po opravkih ali pa ja za nekatere srečneže doma na suhem na kauču. No, naslednja novička pa prihaja z področja arheologije. Indonezijski arheologi so namreč izkopali približno 3000 let staro sekiro, ki je narejena iz materiala nezemeljskega izvora. Ja, sliši se precej skrivnostno, ampak ni tako hudo, je vseeno bolj realno. Sekira je bila izdelana iz kovine, ki izvira sicer z meteorita, ni pa še jasno, kdo jo je uporabljal, pa tudi ne, ali je bila uporabljena bolj za obrambo ali samo za delo, ampak jaz vam pravim, taka nezemeljska sekirca je očitno našim prednikom prišla kar prav in mogoče bi taka vesoljska sekirca prav prišla tudi delavcem tukaj, recimo na Ajdovskem, tle v neslavnem križišču pri avtocesti, mogoče bi se vse skupaj mal bolj hitro nezemeljsko premaknilo.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Trgovine Bil Impex.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka.

0: in 5 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava. Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.

0: Pika.si. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
2: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Radio Robi, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Be Cool in Heart of Gold kot zadnji v 12. uri, takoj po 13. pa Pink. In njena Try prihaja že čez nekaj minut, Sergej Furlan pa je preveril trenutno vremensko situacijo po Sloveniji v nadaljevanju.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo za varovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri. Na območju Kopra, Izole in Pirana uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopnost pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Danes še deževno, sivo, vetrovno in s precej nizkimi temperaturami. No, jutri dopoldan bo še precej podobno, zjutraj okoli 17 stopinj, potem popoldne pa bodo padavine oslabele in ponehale. Na našem koncu bo pa še naprej pihala šibka burja s temperaturami tja do 25 stopinj. No, v soboto bo precej bolj sončno, tudi še naprej bo pihalo, v nedeljo pa večinoma jasno. In zjutraj bo pa sveže.
5: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo na cesti Tolmin, Spodnja Idrija, zaradi podrtega električnega droga promet še vedno izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Okvara vozila pa vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori, kjer promet poteka samo po enem pasu med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. No, kar pa se zastojev tiče, zastoje imamo seveda na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa tudi med Senožečami že in Uncem v smeri Ljubljane. Gosto pa je tudi na lokalnih cestah Pivka Postojna in Razdrto Postojna, pa tudi še naprej na cesti Logatec Vrhnika. Ja, po Sloveniji še naprej tudi močno dežuje, tako da so ceste mokre, spolske, nekje tudi večja količina vode, tako da dejte prilagoditi hitrost in način vožnje voznim razmeram. Nič 8, nič 22, 55 pa je naša telefonska številka, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave. Srečno!
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, 4 minutke, čez 13 imamo en lep četrtek vam želim v današnjem zgodnjem popoldnevu in ja, še naprej zbiram vaša mnenja. Debata je, ali bolj podpirate 9-letko ali ste bolj za 8-letko, ki smo imeli 20 let nazaj in bi se zdaj po besedah ministra za šolstvo. Zdaj, kar vrnila nazaj. Ja, pišite mi na 0417 760 300. Medtem, ko pišete, pa za super glasbo poskrbi Pink in Try.

Falco in Rock Me Amadeus, ena nemška pesem. Zanimivo, kako je ratala tako popularna, ko ponavadi poslušamo samo angleške. Tako da ja, odlično za ta odlični hit. 12 minut, čez 13, že imamo Špela še vedno z vami. In jaz, da me nekaj zanima, kdaj mislite, da smo prestari za predvolan? No, da bi se izognili kregancijam, nam bo to povedal zdaj po novem očitno kar avto sam. Ja, pri General Motorsu razvijajo sistem, ki bi starejšim voznikom povedal, kdaj je čas, da odložijo ključe, ne, in nehajo voziti. Zdaj patentiran sistem naj bi spremljal reakcijske čase, potem kakšne znake utrujenosti, pa tudi celo registrira, kolikokrat vam vozniki okoli v jezi potrobijo. Ja, če se to prevečkrat zgodi, bo avto podal mnenje, da pač žal nisi več fit voznik, ne? Pa ne samo to. Računal bo, ali pravilno uporabljaš smernike, tako da vsi z BMW-ji ste že mal problem, kako hitro peljete in ali sploh upoštevate prometna pravila. V skrajni sili pa bo sistem, paste to, celo poslal sporočilo vašim družinskim članom. Ja. Zdaj, ne vem, kako bo to šlo v praksi. Zdaj, ko smo vsi živčni lih, recimo v zastojih, tam pri Postojni, ne? Mislim, reš dvakrat hor dol, malo se potrobi sem in kje in lahko po teh pravilih, po hitrem postopku, prav vsi izgubimo izpit.

Nick Cayman in I Promised Myself nas je popeljal v leto 90, ko smo še nekateri bili zadnja generacija, ki smo še imeli dobro staro 8 let, ko ja, očitno se pa ta po 20 letih skoraj vrača na naše šole. Ja, to veliko spremembo je namreč napovedal šolski minister in spet se je vnela debata, kaj je zdaj boljše, ne? Med 8 letko, kot smo imeli 20 let nazaj, ali 9 letko, ki se ni izkazala ravno za najboljšo. Napišite mi vaše mnenje na 0417 760 300. Pisala mi je med drugim tudi Tatjana Zbrt, ki pravi sicer, da je starejša generacija. Zapisala je takole: moja otroka sta hodila v 8 letko in 9 letko. Res je vseeno, koliko let hodijo otroci v šolo, važno je, da tam osvojijo znanje samostojnosti in ostanejo srečni. Ne kot danes, ko imajo mnogi psihične težave. Zagotovo bi bilo treba program šolanja spremeniti, so v času digitalizacije je res nesmiselno učiti letnice in balast. Tatjana, lepo povedano, hvala tudi za tvoje mnenje. Kaj pa ostali? Še vedno vas vabim, da mi pišete svoje mnenje na 0417 760 300. Kar pogumno.

0: John Paul Young in Love is in the air. Ljubezen je v zraku. Ja, tudi dež je v zraku, tudi jesen se že lepo diši v zraku. Tako da ja, marsikaj je trenutno v zraku. Trgatev je pa tudi letos že skoraj pri koncu. Vipavska trgatev pa se šele začenja. Ja, kaj bo v Vipavi živahno vse do nedelje in kaj pripravljajo za vrhunec dogajanja? Več čez nekaj trenutkov.
1: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
2: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
3: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mesto omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič,
8: največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Slastne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
11: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Pazi mi, kaj piha, burja košti. Mi skozi se jabljo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Prijeten četrtek voščim Vanja Trkman. V Vipavi se z današnjim odprtjem razstave elitnega pohištva družine na glas začenja večdnevno dogajanje v okviru vipavske trgatve. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili vinski sejem, kmečko tržnico ter otroški in kulturni program. Na sporedu bosta tudi tradicionalni blagoslov mošta in podelitev priznanja Županova penina 2026. Dogodek organizira Javni zavod za turizem Trg Vipava. Špela Breščak ob tem izpostavlja.
18: Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini. In v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Sicer letos je trgatev že proti koncu.
17: Medtem ko je prireditev v preteklosti običajno potekala v času bendime, je letošnja trgatev zaradi zgodnega dozorevanja grozdja že precej pri koncu. V spredju prireditve kljub temu ostajajo lokalna ponudba, vipavski vinogradniki in vinari, domače dobrote ter ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. V petek se program nadaljuje s spominskim sprehodom Vipava včeraj, danes, jutri in večernim koncertom v Podnanosu. Sobota bo športno in glasbeno obarvana, nedelja pa prinaša osrednje dogajanje.
5: Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, ustvarjalne delavnice v Lentjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo soboto in nedeljo v Gerivem hramu, se pravi naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline.
17: Letošnja Vipavska trgatev je vključena tudi v kampanjo Slovenija Green Events, ki povezuje dogodke po Sloveniji zavezane trajnostnemu ravnanju.
0: Je precej jesensko vreme, imamo zunaj s temperaturami, ki so tudi kar jesenske, ja, do 19 stopinj so se trenutno dvignili termometri in dosti ne. No, jutri bo še oblačno, še deževno, no popoldne pa naj bi se vreme vseeno malce umirilo, dež naj bi ponehal. Zjutraj temperature okoli 17, čez dan ob šipki do zmerni burji okoli 25, no vikend pa bo prinesel nekaj več sonca, ostalo bo pa še vedno pa dokaj hladno.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno kvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani, kjer promet še vedno poteka samo po enem pasu. Zastoji pa še vedno med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, kjer imamo zamudo že približno pol ure, pa tudi v obratni smeri med Senožečami in Uncem, torej proti Ljubljani, kjer je pa zamuda že skoraj dve uri. Ja, če se le da, dejte zbrat kakšne alternativne možnosti. Mogoče pa tudi ne rabite je, da nas v Ljubljano, če ni nujno. Tudi na cestah Pivka, Postojna in Razdrto Postojna v obe smeri je gosto, tako da ja, dež dela kažin, tako da dejte biti previdni in strpni še naprej.
19: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 1:30.
6: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, sedaj je tisti ta pravi čas za samo dobro glasbo. Pred nami Swedish House Mafia začenja prva. Uživajte.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: spet te bom peljal kantino na čaj. Poslušala ova muziko španskih gitar in sanjarila o tem, da sva najlepši par. Julita, Julita.
1: Legendarni Perolovšin in njegova Julita za zaključek paketa štirih. Še 12 minutk nam manjka do 14. In danes na današnji 10. september je obletnica enega zelo pomembnega, ampak tudi neslavnega zgodovinskega dosežka. Ja, 10. septembra 1897 je bil v Londonu prvi človek kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Ja, George Smith je bil taksist in po njegovem je spil samo 2 ali 3 pive, potem pa se je s taksijem zabil v bajto. Tako da evo, dokaz, da že vsaj od leta 1897 avtomobili in alkohol ne gredo skupaj. Sem zmeraj, ne? Zmeraj znova se dobi kakšen kampelc, ne? Še posebej po kakšni dobri žurki, ne? Ki bi rad preveril, ali se zgodovina rada ponavlja. In ponavadi, dragi moji, se.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6 ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
8: Pivci okna, Rehaus in Ego.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
14: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol...
16: pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pred državnim zborom pa so danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara protestirali podporniki Palestincev. Zaradi ravnanja Izraela do Palestincev zahtevajo ostrejše sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odbora za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktobra. V Nemčiji bo osnovni model stal 2300 €.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Ja, vse je mokro, zunaj ima nekaj sončka, pa je vseeno lih kar posijalo tudi pred studijem, temperature pa tudi niso prav tople. 19 imamo trenutno pod nanosu, 18 v Novi Gorici in 17 stopin v Sežani in do največ 23 naj bi se ogrelo danes. Jutri bomo dopoldan tudi rabili dežnike, proti popodnevu pa naj bi se umirilo in posušilo, zapihala pa bo šibka burja. Najvišje temperature pa bojo skočile do 25 stopin, v soboto pa že spet sončno.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno tudi danes po Primorki, ker imamo spet kaos. Daljši zastoji so že nastali proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando. Promet pa je še dodatno oviran pri Ravbar Komandi zaradi pokvarjenega vozila, tako da še posebej previdno tam mimo. V nasprotni smeri pa počasen promet med Uncem in Postojno proti nam, ter tudi na vzporedni regionalki, tako da vas tam mimo reši le strpnost. Če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
14: Radio Robi.
8: Dobar dan, dragi moji, jako bom z vami v tem popodnevu, ko ne smejo manjkati niti tvoji najljubši hiti. Pošli mi svojega na nič 41 760 300, do takrat pa dajmo uživati z Bon Jovijem in We Weren't Born to Follow.

0: we could have told.
1: Asaf Avidan, one day, en dan, ja nič en dan, danes spet dež danes in počasi bo treba še kakšen dolg rokav obleči, ma počasi, zaenkrat mogoče sam preštinemo omare na jesen. Tina, ti si stilistka in svetovalka, kaj je moderno letos, kaj naj mogoče zbrskamo z omare?
2: Zagotovo bomo zmagali, če bomo v omari pobrskali za kakšno usnjeno jakno, še sploh, če je morda iz semiša, kaj ti semiš kot material je zelo, zelo moden za to jesen in zimo.
1: Fajn.
2: In vse tukaj postavlja zelo močno v ospredje.
1: Ja, super, to po moje večino ma že imamo doma, ne? Kaj pa barve?
2: Od začetka leta že vemo, da je barva leta ta umazano bela, cloud dancer, ta še vedno tudi v jesenskih, zimskih kolekcijah zelo močna. Od neutralnih barv se zelo močno vrača ta siva in temno modra. In pa recimo vsi odtenki rjave, že par sezon rjava, ki se potem lahko prelije tudi v barvo bordo, recimo kakšnega dobrega temnega vina.
1: Nice.
2: To so zagotovo barve, s katerimi ne bomo zgrešili.
1: No super, če ne druga se pa polijemo z vinam, kje na žurki in bo. Kaj pa kroj drugače, še moderno, vse široko? Upam, da ja, no, ker sem se zredil.
2: Tako, modni so malo oversize kroji, ne zelo oske silhuete. Mene se to spominja pravzaprav tako na 90-ta, kot tudi na začetek 2000-ih, ko je prišel ta normcore, ne, in smo začeli malo bolj spet posegati po nekih takih univerzalnih krojih, bova rekla, pisarniških.
1: Okay.
2: In to še vedno ostaja in je še vedno zelo v ospredju.
1: No super, potem če imate kakšne hlače z tistega časa, moje so v velikosti dojenčka z tistih cajtov, ma če imate, evo, spet je moderno in niti v šoping ne rabite.

Right said Fred, I'm too sexy, Narobino Jakob z vami na današnji 10. september, ko je 91. izšel komad, ki je praktično čez noč spremenil, kaj pomeni biti rock zvezda. Čeprav na začetku sploh ni izgledalo, da bo tako. Nirvana in Smells Like Teen Spirit. Komad je prišel ven, ni bil takoj velik hit, potem pa je MTV začel vrteti video spot s tistim legendarnim šolskim zborovanjem, ki se spremenil v totalen kaos in do konca leta je Nirvana eksplodirala po celem svetu. Ne vem pa, če veste, zakaj tak naslov. Prijateljca od Kurta Cobaina mu je eno noč na zid napisala Kurt Smells Like Teen Spirit. Cobain je mislil, da je to nek globok uporniški slogan, tipo Kurt diši po duhu mladinske revolucije. No, ni bil. Teen Spirit je bil deodorant, uporabljala ga je njegova takratna punca in Cobain tega menda sploh ni vedel, niti dokler komad še ni bil zunaj. Tako da je ena največjih rock himen 90-ih dobila ime po deodorantu. Ja, moj bi se verjetno klical Smells Like Teen Spirit. Pa dajmo ga slišati. Nirvana in Smells Like Teen Spirit.

0: Nirvana in Smells Like Teen Spirit, komad albuma, ki je šel na današnji 10. september. Zdaj pa z odrov skočimo na Kras, ki pa ni znan le po naravnih znamenitostih, pršutu in teranu, ampak je vse bolj prepoznan tudi kot območje, kjer so doma najboljši balinari na svetu, med njimi tudi Jaka Štremfelj. Kaj je dosegel, izvemo v nadaljevanju.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V mini pekarni Brumaco Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
4: Ročna izdelava in brez konzervancev.
3: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
4: Mini pekarna Brumaco Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
5: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
9: Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evro na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
10: Polavček.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kras ni znan le po naravnih znamenitostih, pršutu in teranu, ampak je vse bolj prepoznan tudi kot območje, kjer so doma najboljši balinari na svetu. To je nazadnje dokazal Jaka Štremfelj, doma iz Kobje glave v občini Komen, ki sicer brani barve balinarskega kluba Postojna. Pretekli teden je na svetovnem prvenstvu za mlajše člane na Kitajskem ubranil naslov svetovnega prvaka starostne kategorije v 23 v natančnem zbijanju.
16: Čutki so neverjetni, spet mi je uspelo osvojiti naslov svetovnega prvaka. Uspelo mi ga je celo ubraniti v isti ranski disciplini. Na prvenstvo sem odšel prvo s to željo, da spet osvojimo vsaj kakšno medaljo in pa seveda še posebej kakšno zlato in je uspelo.
15: Svoj uspeh je dopolnil še z bronasto medaljo v štafetnem zbijanju, ki jo je osvojil skupaj s klubskim kolegom Urbanom Hitijem.
16: Želela sva si zlata, kar garala čez celo leto in skupaj trenirala. Potem se pa žal ni išlo. Malo se je poznala nadmorska višina, smo bili kar visoko na 1400 metrih in vse je kar težko teklo in v bistvu se je zadnje minute teka kar trpelo. Naučili smo se nekaj novega in bemo za naprej.
15: Kot je dejal za konec, je sedaj prišel čas za malce počitka, potem pa se že začnejo priprave na slovensko balinarsko superligo, ki se s prvimi tekmami prične novembra. Štremfelj bo s Postojno ponovno ciljal na naslov državnega prvaka. Še v Posočje, občina Tolmin bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti testno uvedla brezplačne prevoze na klic na relaciji Šentviška gora, Logaršče, Klavže, Tolmin. Prevozi z električnim kombijem so namenjeni predvsem starejšim in tistim občanom brez lastnega prevoza, ki se želijo v Tolmin odpraviti po opravkih. Na voljo bodo ob petkih 11., 18. in 25. septembra ter 2. oktobra, predvidoma med 8. in 12. uro. Voznik bo potnike pobral na njihovem naslovu in jih ob dogovorjeni uri odpeljal tudi nazaj domov. Z enomesečnim preizkusom želi občina Tolmin preveriti, ali bi takšno storitev lahko izvajala tudi v prihodnje.
0: Poprečnih 19 trenutno po regiji, jutri pa prav tako mokro kot danes, sploh dopoldan, popoldne pa se bojo padavine počasi umirile, zapihala bo šibka burja, temperature pa bojo narasle do največ 25 stopinj.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostaja nekaj zastojev na poti, sploh na avtocesti proti Ljubljani, v našo smer nekoliko krajši, tako da le nekaj strpnosti boste rabili, če se vračate iz smeri prestolnice. Če še kaj na poti opazite, pa sporočite na nič 80 22 55.
14: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minuti čez drugo in pol.
14: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokratni paket začenja legendarni Oliver Dragojevič in Moj galebe, ki ga možu pošilja Mojca. Pravilno, da ne pozabimo, da postal prehitro. A imaš tudi ti kakšnega, napiši mi ga na 041 760 300.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven za konec štirih vrsti. Nas je sicer malo pomirila, ma fantovski četrtek je že tukaj, dragi moji, še malo stisnemo in bo vikend! Ta sobota pa bo za marsikoga zelo posebna, ker praznujemo svetovni dan videoiger. Matic, živjo, kjera je tvoja najljubša igrca?
1: O, moja najljubša igrca, ma najljubša igrca je FIFA.
0: FIFA?
1: Ja, ja.
0: A tu je tisti nogomet?
1: Tako, tako, virtualni nogomet, ja.
0: Zakaj drugače na splošno rad igraš igrce?
1: Na, ker me po napornem dnevu me precej sprošča in pač sam se tudi uživim v samo igrco, no. In lahko, mislim, tudi raz prijatelji, no, tako da ja. To je še en bonus.
0: Pa, no, in jutri in v soboto se boste lahko s prijatelji tudi podružili ob igrcah, ker nas v City Parku v Ljubljani čaka pop-up weekend gaming spektakel. Čakajo vas gaming postaje, najnovejše igre, konzole, simulatori, virtualna resničnost. Lahko se s prijatelji pomirite v FIFA, v Fortniteu, zaplešete na Just Dance, na ogled bo celo robot Unitree, ni da ni, v glavnem. Vse skupaj se začne ob 11. na prireditvenem prostoru pri trgovini Humanic. Pa še brezplačno je, tako da ta petek in soboto kontroler v roke, prijatelja pod roko in skočite na gaming pop-up v City Park. A ja, pa če zgubite v FIFA, ne kontrolerja metat, niste doma.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel, psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi je skozi zjeblja, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
17: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alo okna Šuko, več na aloboma.si.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ace of Base, Life is a Flower, ura je tri. Naslednji pa Desireless, še prej pa tudi o tem, da Triglavski narodni park zaenkrat le ostaja brez vstopnine. Zakaj je bila ta na prvem mestu sploh stvar razprave, je preveril Matic Meško.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države še naprej velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Finska pa je dokončala 200 km varnostne ograje ob meji z Rusijo. Opremljena je s kamerami in senzori, po navedbah finske notranje ministrice pa bo pomagala pri nadzoru in preprečevanju nedovoljenih prehodov. Ograja pokriva posamezne odseke meje. Kopenska meja z Rusijo ostaja zaprta. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park pa za zdaj ni predvidena, pojasnjuje v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je, kot pravijo, varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 22 v Biljah, 21 stopinj pod nanosu in 18 v Vedrijanu. Trenutno danes nas še zna doleteti kakšna nevihta in ploha, sploh po noči. Jutri pa se bo proti popodnevu vreme umirilo. Zjutraj nas čakajo najnižje okrog 19 in popoldne z malo več sonca največ 25 stopinj.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Od razcepa Gaber in naprej proti Ljubljani imamo dolge zastoje na avtocesti, ki vam čas vožnje podaljšajo za skoraj eno uro, tako da res previdno, če vas pelje v tisto smer. V nasprotni smeri pa zastoji Meduncem in Postojno, ki vam vzamejo slabih 10 minut. Nič 80, 22, 55, če pa še kaj opaziš, srečno.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Lepo, da ostajate na Robinu in dragi moji, glede na to, kakšno vreme je danes zunaj, vas bo razveselilo, da je 10. september uradni dan nažiranja pred televizijo. Glavni praznik Slovencu, dragi moji. Tudi o tem rečemo kakšno nadaljevanju. Do takrat pa vojaž, vojaž.

0: To be with you, ja, lepo je v vaši družbi. In dragi moji, vem, da je fantovski četrtek in da vas mika, da bi tekali za kelnarcami danes. Ma dragi moji, svetovni dan nažiranja pred televizijo je. Oh yeah, jaz bi rekel, da je kar za izkoristiti ta praznik. Tako kot ga jaz sicer že vsak dan v tednu, ma okej. Okay. A ste vedeli, da se dokazano pred televizijo preizredimo, ker ne zaznamo tako, kot bi drugače, kdaj smo že siti. Dejansko ne damo toliko pozornosti, ba je. Kaj pa jeste drugače najraje pred televizijo? Mark?
1: Ja, ni li hrana, ma. Si že slišal za Netflix and chill?
0: Ma dej, no, Mark.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball, ko se bližamo 20 minutkam čez tretjo, Jakob z vami. V živalskem vrtu Ljubljani pa so pretekle dni izgubili enega člana. Tjulna Jipa in naš jutranjik Sandi je prav na hitro danes jutraj najdu rešitev.
1: Čaki, veš la, kaj me je spominjil njegov krik? Na tvoj smeh, Suska, kaj če bi šla ti v tisti bazen? Lej, Ekola, tako se ti smeješ.
2: Bež, kje si dubo tu, ade?
1: Pa, buh pej, ki. No, vidiš, ne treba duesti. Čisti džip, kot da bi slišal džipa.

0: Tears for Fears na Robinu v središču Nove Gorice, pa boje prostori, kjer je še nedolgo domoval javni zavod Go225, zdaj dobili novega uporabnika. Komu jih namenja občina in kakšne osebine naj bi tam zaživele? Več čez nekaj trenutkov.
1: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
7: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
8: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
7: Geček, vse za udobje vašega doma.
9: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po zavodu Go225 v prostore nekdanje Alpine prihaja Mladinski center Nova Gorica. Več Vanja Trkman.
19: Potem, ko so prostori nekdanje Alpine v središču Nove Gorice že nekaj časa prazni, je ugiban o tem, kdo se bo vanje preselil in kakšne vsebine bodo tam zaživele konec. Kot je pojasnil novogoriški župan Samo Turel, so javne zavode pozvali naj predstavijo predloge vsebin za te prostore. Na koncu so se odločili, da bo z njimi upravljal Mladinski center Nova Gorica.
20: Torej smo ponudili na uporabo vsem našim javnim zavodom, predvsem želeli slišati, kakšne vsebine bi v ta prostor umestili. Na nek način so bile najbolj prepričljive ali pa najbolj bogate vsebine, ki jih izvaja Mladinski center. Je bil pa dosežen dogovor, da je pravzaprav Mladinski center tisti, ki bo s prostorom upravljal, bodo pa tudi drugi javni zavodi v medsebojnem dogovoru v teh prostorih izvajali svoje aktivnosti.
19: Mladinski center sicer ostaja na sedanji lokaciji, je potrdila direktorica Jana Kruh. V novih prostorih, s katerimi bodo upravljali, pa vidi številne priložnosti.
16: Predstavili smo programe podstarševstva, učno pomoč, da bi se tam izvajala, predstavitev tudi srednjih šol in univerz, recimo v tistih prostorih. Potem mi imamo vsako leto tudi, ko povabimo dijake, imamo kam na faks, kjer imamo neko neformalno srečanje z dijaki, ki bi ga tudi prenesli tja. Tečaje slovenščine za predseljence, tečaje italijanščine, ustvarjalne delavnice za otroke.
19: Tudi zunani prostori ponujajo številne možnosti, od knjižnice pod krošnjami do nastopov in koncertov mladih izvajalcev ter galerije za mlade ustvarjalce, našteva.
16: Tam bi lahko tudi zaživela naša infotočka, katera smo koordinatorji in trenutno deluje na neustrezni in nevidni lokaciji in vidimo tam potencial. Ne nazadnje pa vidimo predvsem v tisti lokaciji potencial za povezovanje z različnimi društvi in organizacijami, da bi se tudi oni predstavili z svojimi aktivnostmi in tako menimo, da bi center mesta bolj zaživel.
19: Dodaja še, da bodo pri oblikovanju vsebin sodelovali tudi s drugimi javnimi zavodi in društvi, v prihodnje pa bodo pripravili tudi urnik skupnih aktivnosti.
18: Južna obvoznica Sežane je vse bliže konkretnejšim obrisom. Gre sicer za državno investicijo, pri kateri pa je Sežanska občina soinvestitor. S podrobnejšim načrtovanjem prostorske ureditve pa je predvideno izvennivojsko križanje z železnico, regionalno cesto, lokalno cesto in javnimi potmi. Župan občine Sežana Andrej Sila.
21: Je bilo že v preteklosti načrtovano, da bi čisto na začetku Sežane pri lekarni Ruj oziroma na vhodnem krožišču iz italijanske smeri se vzpostavlja dodatna povezava cestna z nadvozom preko železnice na cesto, ki povezuje Orlek z mestom Sežana.
18: Obvoznica bo predstavljala dodatno razbremenitev Sežane, predvsem središča in dela, kjer so stanovanjski objekti, gasilski dom in nenazadnje tudi prostor, kamor naj bi bila umeščena nova osnovna šola ter nov športni center.
21: Seveda je tu pomembno tudi z vidika prostorskega načrtovanja razvoja občine. Ta južna obvoznica zaključuje urbani del mesta Sežana in od te obvoznice nadalje začenja ta poslovni del Sežane. Govorimo tudi o območju, ki nekako spostavlja novo poslovno cono Luke Koper, se pravi lastniški del zemljišča Luke Koper, ki prihaja v naš poslovni prostor.
18: Javna razgrnitev bo potekala v prostorih občine Sežana od srede 16. septembra do vključno petka 16. oktobra. Javna obravnava bo potekala v sredo 23. septembra ob 16. uri v veliki sejni dvorani občine Sežana. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge preučila ter zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Začetek investicije je napovedan v letu 2027 oziroma 2028.
0: 22 stopinj v Novi Gorici, 21 v Podnanosu in mrzlih 16 v Tolminu. Ja, tam si dejte že gor kar kakšen rokav obleči, jutri do povdne nas čaka podobno, popovdne pa malo bolj mirno z nekaj več sonca in najvišjimi temperaturami do 25 stopinj. Danes po noči bo še popadalo, prvi spet suh in sončen dan, pa že sobota.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo dolgi, dolgi zastoji na avtocesti proti Ljubljani, ki vam vzamejo eno uro oziroma malo manj, v nasprotni smeri pa krajši, nekaj pod 10 minut, ki vam vzamejo proti nam, tako da previdno in strpno in tudi mogoče proti Ljubljani izberite raje obvoz po sporedni regionalki, da ne bo kakšne nesreče. Če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
17: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez tretjo in pol.
17: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Malo roka za začetek tokratnega paketa. Začenjajo Dire Straits z njihovo Money for Nothing. Uživajte.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Pop Design in legendarni Vili Resnik, Potepuh na Robinu. Are you okay, Dan je danes, si ok, v redu,
1: Dan, po naše.
0: In ja, sem v bistvu, sem zdrav, sem srečen, imam kje za spat, fajn službo, vas, ki lahko uživam z vami. Sem pa lih prej gledal, ej, da pa je vsak cigaret, ki ga pokadiš, ti skrajša življenje za 11 minut, vsaka sekunda smeha, pa sem videl, da nekje da ti podaljša življenje za 15 minut. Se pravi, najboljš, da se smeješ, ta cajt, ko kadiš. In še zmeraj imaš minute za pokoristit.
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
5: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Jesen je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
6: Bila si jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
10: Polavček.
12: Z lastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala.
16: In
15: ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
7: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Jansko in ne boste verjeli, napisal on. Mark Knopfler, frontman Dire Straitsov, se je potem odločil, da je oni ne bojo igrali in da je boljša za eno pupo. In prav ta komad začenja naslednjo uro, še prej pa tudi o tem, da se v Dravi po novem ne lovi samo rib, ampak očitno tudi avtomobile. Ja, tudi take ribiče imamo po novem. Vse je preveril Sergej Furlan.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi ohladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 0,25 odstotne točke. Nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za konec pa o nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru. Potapljač Istok Pohorec je v Dravi, približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu našel fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano. Ta je medtem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
0: 21 stopinj imamo trenutno v Podnanosu, 22 v Beljah in 18 v Drijano. Danes nas še zna doleteti kakšna nevihta in ploha, po noči bo tudi padalo, jutri pa se bo proti popodnevu vreme že umirilo. Zjutraj nas čakajo najnižji okrog 19 in popoldne z malo več sonca in burjo, največ 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Od razcepa Gaber in naprej proti Ljubljani imamo še vedno dolge zastoje na avtocesti, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabo uro, tako da res previdno, če vas pelje v tisto smer ali pa raje izverite obvoz po sporedni regionalki, v nasprotni smeri pa zastoji še vedno med Uncem in Postojno, ki vam vzamejo slabih 10 minut, ker nič hujšega. Nič 80, 22, 55, če pa še kaj opazite, srečno!
8: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Mraz ratava, kakšna je taktika? Ste moški poraščeni ali obreti? Ja, kaj je bolj seksi pope, da ima mož ljubezenski tepih ali da je hladk kot dojenčkova redka? A veste, kdo je profesionalcu temu? Ona!
10: Če želite, se pa lahko tudi obleče malo bolj seksi.
0: Ja, ena in edina seksi slovenska mačka Latoya Lopez. Kaj pravi ona? Ja, preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa Tina Turner in Private Dancer.

Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, za konec tretje, naslednja pa z nami ona. Tina Turner in Private Dancer, legendarni komad, ki ga je

0: Plavi orkester, Jakob si lepšen ta popoldan z vami. V jutranjem Makejsi šov pa sta naša Sandi in Suska danes razglabljala, kaj je bolj seksi. Kosmat ali obrit moški? In kdo bi bolj vedel kot profesionalka na tem področju, Latoya Lopez?
1: Dej nam ti povej, kaj je trenutno moderno v vaši branži. Da je moški kosmat ali pobrit?
2: Ma glej, jaz govorim za mene osebno. Jaz bi rekla, da meni je bolj všeč, če je moški pobrit, ker izgleda bolj seksi in bolj čisto deluje. Ne? Zdaj tiste kosmate moški že nisem, mi ne privlačijo.
3: Suska, veš, kašen je zvok sramne dlake?
1: No vem, če želim vedeti, kašen.
4: Sandy, Matej, si šo?

0: Trigger Finger, I Follow a River. In dragi moji, ne vem, če se zavedate, ampak že skoraj en teden je okoli od tega. In jaz sem še kar žurersko razpoložen od Robinove zabave. Od do jutra, dragi moji, smo skakali pod odrom.
1: Vzdušje, izvajalci, sploh je ful dober žur.
2: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
1: Ful dobro!
3: Robinova, kičeš druzga.
0: 9 legend slovenske muzike je bilo z nami in vsi navdušeni nad vami, ko so stopili z odra.
4: Se bom zapomnila za cel life po mojem za koncert.
5: Srce imate na pravo mesto in to je to. Se ne rečem, da drugi ni dober, ampak tukaj še malenkost boljš.
6: Dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem I the best.
0: Ja, očitno boste Luko Basija gledali pupe čez par let v novogoriškem domu. Tako da dejmo se navaditi besedila, če ga želite takrat osvajati. Seko moja, dober dan.

0: Fever Dream in Alex Warren na Robinu. Začela pa so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovici, kjer bo zrasel novi medgeneracijski center. Kako bo je dela razdeljena in kaj bo zajeto v prvi fazi, izvemo v nadaljevanju.
1: Gala modni večer v osrčju Krasa. Štiri modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
2: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
3: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mesto omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kasi. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
1: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
3: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Začela so se gradbena dela na območju nekdanje šampionke v Bukovici, kjer bo zrasel novi medgeneracijski center. Občina je objekt in okolico kupila pred nekaj leti, sedaj pa se je začelo preurejanje. Gre za dela v sklopu prve faze enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine. Župan Tarik Žigon.
8: V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica. Kletni prostori z 3 različne namene. En je večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Ovče Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
7: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke ter tudi stanovanje za mlado družino. Stanovanje bo imelo 4 ležišča in bo nekoliko večje.
8: Ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja. Skupaj 5, ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo 1 spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
7: Dela v sklopu prve faze so vredna približno 640 000 evrov z DDV-jem. Približno četrtina teh sredstev bo namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja bo predvidoma zaključena v začetku prihodnjega leta, bodo pa v tem času pripravili tudi dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza bo zajemala ureditev stanovanj, ocenjena pa je na približno 300 000 evrov. Občina Šempeter Vrtojba bo na območju ceste na Čuklje v Vrtojbi uredila komunalno infrastrukturo za 4 nove stanovanjske objekte. Projekt vključuje gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda, obstoječi odsek ceste pa bo po izvedbi del obnovljen v celotni širini. Fekalna kanalizacija bo priključena na centralno čistilno napravo Nova Gorica. Pogodbo za izvedbo je župan Milan Turk podpisal z izbranim izvajalcem podjetjem Pirnat. Vrednost del znaša dobrih 176 000 evrov, rok za izvedbo pa je 5 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
9: 20 stopinj trenutno v Biljah, enako v Novi Gorici in 19 pod nanosu. Jutri pa nas jutraj čakajo najnižji okrog 17 stopinj in dopoldan še dodatne plohe, popoldne pa že bolj mirno vreme in največ 25. Sobota bo spet cela sončna.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Še vedno ostajajo zastoji, ki so zelo dolgi proti Ljubljani in sicer od razcepa Gaberk in naprej. Vzamejo vam več kot oziroma malo manj kot 1 uro, tako da res previdno ali pa raje izberite obvoz po vzporedni regionalni cesti, v nasprotni smeri pa krajši med Uncem in Postojno. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55. Srečno!
11: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
9: 3 minutke čez 4:30.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
9: Evo, lih svetovni si v redu dan. Berem tukaj, da moški pot dejansko zboljša žensko razpoloženje. Neč več tuša za nas moški, zdaj smrdimo san za vas, drahe naše.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Jan Plestenjak, si ok ob svetovnem, si ok dnevo. In ja, v bistvu, upam, da ste tudi vi. Me je pa včeraj polo zop in grem danes k zobozdravniki, da mi ga urije. Sem imel na računu 400 evrov. Mi urije zob, mi zaračuna 390. In pol mi reče, ja, ne smete jesti vsaj 2 uri. No, brez skrbi, doktor, tu se še cel mesec na bojelu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Pivci okna, rehal sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
10: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Prevozniki,
1: pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
4: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: I'm like a bird, sem kot ptič, poje Neli Furtado. A kako si misliš? Naslednje uro pa prvi Eurovizijec Toto Cotugno. Z njegovo Insieme iz leta 92, še prej pa tudi o tem, da danes v Piranu zaradi nalivov plujejo tudi po kopnem. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Od vremena pa k volitvam, ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Evropi odvzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladno z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec še Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa. Izplačila bi država stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral. Pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh lahko bilo ustavno.
2: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
3: Ja, ponekod je že začelo padati in tudi ostale kraje bo še ulovilo danes. Po noči in jutri dopoldan se bo razpadalo, popoldne pa že bolj mirno vreme z mirno burjo in najvišjimi temperaturami do 25 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 18 v Vedrijanu, 16 v Tolminu in enako v Bovcu.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Daljši zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, drugega z cest ne poročate, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
7: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
3: Robi. Ja, upam, da ste že kje na lepšem. Če ne pa ostanete blizu, se bomo še malo podružili ob muziki. Začenja Toto Cutugno in Sjeme.

Hotel Modro nebo, ja, žihar bi vedeli, kje je ta hotel danes. Na današnji 10. september pa je 91. išel ta komad. Nirvana in Smells Like Teen Spirit. Prijateljica od Kurta Cobaina mu je eno noč na zid napisala Kurt Smells Like Teen Spirit. Cobain je mislil, da je to nek globok uporniški slogan, tipo Kurt diši po duhu mladinske revolucije. No, ni bil. Teen Spirit je bil deodorant, uporabljala pa ga je njegova takratna punca. In Cobain tega menda sploh ni vedel, dokler komad ni bil že zunaj. Tako da je ena največjih rock imen 90-ih dobila ime po deodorantu. Je pa na današnji dan vrh ameriških lestvic dosegel ta komad. Sweet Child of Mine, ki pa je nastal med ogrevanjem pred koncertom, ko je Slash nekaj igral. Axl Rose ga je slišal iz sosednje sobe, takoj zagral bo zvezek, začel pisati besedilo in iz Slasheve vaje za prste je ratov njihov največji hit. Slash to pesem še danes zelo sovraži, by the way.

0: Joan Osborne, One of Us, slabih 20 čez peto je, v preteklih dneh pa smo izgubili enega izmed nas, no, v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so se poslovili od enega pomembnejših članov, tjulna džipa. In naš jutranik Sandy je prav na hitro najdu rešitev.
1: Čaki, veš li, kaj me je spominjil njegov krik? Na tvoj smeh, Suska, kaj če bi šla ti v tisti bazen? Lej, Ekola, tako se ti smeješ.
2: Bež, kje si dubo tu, bež?
1: Pa buh pej ki. No vidiš, ne treba duesti. Čisti džip, kot da bi slišal džipa. Joj,

0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku. Ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav.

0: Šalala, čuki, za malo romantike. Zdaj pa skočimo v Kobarid, kjer je začetkom novega šolskega leta osnovna šola Simona Gregorčiča dobila novo streho. Kaj bodo pa v nadaljevanju uredili, slišimo v naslednjih minutah.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
5: Nov avto?
6: Ne,
5: Auto In je vse Buške zrihtal.
4: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Začetkom novega šolskega leta je osnovna šola Simona Gregorčiča v Kobaridu dobila novo streho. Kobariška občina je to prepoznala kot enega pomembnejših projektov za izboljšanje šolske infrastrukture oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa. Strešna kritina je bila na centralni šoli zamenjena tekom poletja. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
19: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsikje je bilo da je potrebno potegniti neko črto in seveda to tudi skozi sanacijo preprečiti. No.
18: Menjava strešne kritine je bila izvedena na delu objekta, ki obsega preddverje, prostore uprave in svetovalne službe, večnamenski prostor z garderobami, glasbeno učilnico ter učilnice v pritličju in prvem nadstropju. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov, za njegovo izvedbo pa je v tekočem letu predvidenih dobrih 215 tisoč evrov. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled takrat vzeti predvsem telovadnico.
19: V osnovni šoli Kobrid kar še imamo, če nekom rekel, da sami strehe zanardiči nekaj, ne? Druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Tam imamo tudi malo telovadnico, ki bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi spravili v življenje.
18: Sanacija telovadnice bo nov pomemben projekt, saj na Kobariškem primanjkuje športnih površin. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole.
0: Ja, če ste lih frizuro uštimali, kar vzemte dežnik, če boste hodili ven, ker lepo pada ponekod in še bo po noči, jutri pa sploh do povdan, lih tako deževno z najnižjimi temperaturami do 17 stopin, popovdne pa bo zapihala zmirna burja, ki bo očitno razpihala oblake, ker na zapetkovo žuranje relaksacijo spet čaka suho z najvišjimi temperaturami do 25. Vikend bo tudi lep in sončen.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, še posebej, če vas pelje po avtocesti proti Ljubljani, ker med razcepom Gaberk in Rabar Komando in tudi na več mestih med Uncem in Brezovico ostajajo daljši zastoji, ki vam čas vožnje podaljšajo za pol ure. Radarjev trenutno ne opažate, če pa kaj drugega zaslediš, kar sporoči na nič 80 22 55. Srečno!
20: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
22: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poletnega vrveža je počasi konec, a v dolini Soče se turistična sezona še zdaleč ne zaključuje. Jesen želijo izkoristiti tudi letos za nekoliko drugačno odkrivanje doline, peš na kolesu skozi športne zgodbe in seveda tudi lokalne okuse. Vrača se festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče, ki bo trajal vse do 11. oktobra. Z nami pa je sedaj David Štulc-Zornik. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin iz Doline Soče.
1: Na ta poleti poka po šivih. Kaj pa ponuja obiskovalcem jeseni?
2: Ja, poletje je bilo kar pestro. Jesen v Dolini Soče pa je nek poseben čas. Poletni vrvež, kot rečeno, se umiri, temperature so prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Festival obiskovalce povabi, da dolino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino, lokalne okuse. Odkrivajo lahko, kot rečeno, peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
1: Kaj nas čaka v prihodnih tednih? Seveda je veliko dogodkov, ampak če bi lahko izpostavili nekaj pohodov oziroma kolesarskih tur, ki jih ne gre zamuditi.
2: Res je, program je kar pester. Letos obeležujemo že 18. festival pohodništva in kolesarjenja, tako da je festival postal že polnoleten in program se vsako leto nadgrajuje. Lansko leto smo dodali kolesarjenje in to imamo tudi letos. Nekatere pohode in kolesarske ture ste ta vikend že zamudili, jih je pa še kar precej. Veliko tradicionalnih, kot je recimo 22. tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti, 32. tradicionalni pohod Brgin, Muzec, Breški jalovec, Brezje in še bi lahko našteval. Kar se kolesarskih tur tiče, ne zamudite še kolesarjenje po poteh Soče in sirarske tradicije z e-kolesom, kolesarsko turo iz Bovca do mosta na Soči ali z e-kolesom k notranjem ravnovesju.
1: Ja, po vseh teh kilometrih seveda postane človek tudi lačen, za kar bosta poskrbela jestival Kobarido in Frika Fest v Tolminu, med drugim, kaj ne? Kako je kulinarika ali pa če rečem, koliko je kulinarika danes pomemben del zgodbe in identitete Doline Soče?
2: Kulinarika je praktično neločljiv del identitete Doline Soče. Ne govori samo o hrani, ampak tudi o naravi, kmetijstvu, življenju na planinah in znanju, ki se prenaša iz roda v rod. Jestival, prvi vikend v oktobru, v ospredje postavlja kobariške štruklje, lokalno kulinariko in ustvarjalnost, Frika Fest pa drugi vikend v oktobru, v Tolminu pa postavlja v ospredje friko, sirarsko tradicijo ter čas, ko se je življenje iz visokogorskih planin vrača v dolino. Oba dogodka lepo pokažeta, kako tesno so Dolini Soče povezani pokrajina, ljudje in okusi.
1: No, če nekdo zdaj le posluša, pa si reče, ta konec tedna bi šel v Dolino Soče, kam bi ga vi poslali?
2: Prvo bi ga usmeril na našo spletno stran dolina-soce.si, kjer imamo celoten program festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. Tam so vsi kontakti organizatorjev pohodov ali kolesarskih tur. Seveda zaželeno je, da se prijavite, kar veliko olajša organizacijo teh tur in tam tudi dobite težavnost, dolžino posamezne ture in tako naprej. Tako da vabljeni na našo spletno stran, da vse te podatke dobite ali pa kontaktirate enega od treh turistično-informacijskih centrov v Dolini Soče, bodi si v Bovcu, Kobaridu ali v Tolminu.
1: Čisto osebno, kaj bi sami izbrali za jesenski dan v Dolini Soče?
2: Mogoče 27. september, ko praznujemo Svetovni dan turizma. Na ta dan bo tudi prost vstop v Tolminska korita, prost vstop do Slapa Kozjak ter Trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih pa bosta tudi dve brezplačni vodeni turi, tako da vabljeni, da se prijavite.
1: Vse do 11. oktobra torej bo pestro v Dolini Soče. Hvala lepa za pogovor, seveda prijeten festival tudi letos. Lep pozdrav.
2: Ja, lep pozdrav vsem. Pripravite gojzer ali pohodne čevlje, namažite ketno na kolesu in vabljeni v Dolino Soče.

Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih oziramo za dogodki v severnoprimorskih krajih, tudi tokrat več kot dovolj izbire, da ugodimo vsem okusom. Na Dinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini danes med 10. in 18. uro izmenjevalnica oblačil, obutve in knjig. Še ostajamo v mestu Burje, na ploščadi Šturje so postavili cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Med 9. in 13. septembrom vsak dan med 16. in 20. uro. Nocoj pričenja tudi Vipavska trgato 2026 v Vipavi, nocoj ob 18. odprtje pop-up razstave Elitno pohištvo družine Naglas iz Vipave, vrhunec obrtniške kakovosti in statusni simbol slovenske meščanske elite. To se bo dogodilo v galeriji Vipava v kapeli Lantjerjevega dvorca. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini pa nocoj ob 18.30 predstavitev knjige Zaljubljena v življenje Tanje Žagar.

0: Ja, večer pred knjižnico bo pripadal zgodbi, pogovoru in glasbi v Ajdovščino prihaja priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar, ki bo predstavila svojo knjigo. Gremo v Vipavski križ, v Grajski kleti, nocoj ob 19. jesenske serenade, življenje kabaret. Nastopata Tjaša Fajdiga in Anže Vrabec na klaviaturah. V Epicentru v Novi Gorici pa nocoj ob 20. dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti.
1: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin.
0: V Novi Gorici te dni poteka tudi festival Multikulingo 2026. Preglej na robin.si, česa vse se lahko deležiš, kaj vse lahko doživiš. Poglejmo, kam se lahko odpravimo jutri. Grad Štanjel vas ob 18. vabi na koktejlček in dober bit. Ob 19. pa knjigarna kavarna Max v Novi Gorici na alternativni kviz test preživetja 2.0. Ob 19. v dvorani osnovne šole Kanal ob Soči obeležujejo 20. obletnico odbojkarskega kluba Neptun. Ob tej posebni priložnosti vabi vse ljubitelje odbojke, krajane, podpornike, starše, prijatelje kluba in prav vse, ki ste bili kadarkoli del njihove zgodbe, da se jim pridružite. Ob 19.30 jutri na Škofijski gimnaziji v Vipavi predavanje Nives Meroj in Roman Benet več kot 8.000. Ob 20. v Epicentru Novi Gorici pa zopet dokumentarna pravljica Jesen moje mladosti, predstava o srečku Kosovelu in fanici Obit. V sklopu Vipavske trgatve 2026, ki bo trajala do 13. septembra, pa jutri ob 20. koncert klape Se mi kanta na trgu pri Župnijski cerkvi svetega Vida v Podnanosu. Koncert poteka v sklopu projekta Biruc, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija, Slovenija. Poglejmo za zaključek še v Kanal ob Soči, v cerkvi Svete Marije v Nebovzete, jutri ob 20.30 v sklopu Kogojevih dnevov nastopa godalni orkester Feguš. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Vabljeni k obisku.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
1: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
0: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
1: Vabljeni.
2: Larina Bonma se vrača. Program najdeš na Facebook in Instagram strani pod Larina Bonma. Vpis do 28. septembra.
3: Pridite, kot tudi letos bo šaldu lepo.
4: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik Občina Ajdovščina.
6: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: O, kako si vesela!
8: A si opazil moj nov nasmeh?
7: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
7: Na Quality Clinic, seveda!
9: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
11: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
12: V Sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
14: Polavček.
16: Ne rabiš več denarja.
17: Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Močni nalivi bodo po opozorilu Agencije za okolje tudi popoldne namakali večji del Slovenije. Na Primorskem so možne močnejše nevihte s sunki vetra. V Piranu je voda že zalila lokale in Tartinijev trg, gasilci pa ostajajo v pripravljenosti pred novim poslabšanjem. Geološki zavod opozarja tudi na povečano

0: nevarnost zemeljskih plazov, zlasti na zahodu in jugozahodu države. Na Ljubljanski osnovni šoli Koseze preiskujejo prebavne težave pri otrocih in zaposlenih. Po prvih informacijah naj bi danes manjkalo približno 300 učencev. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok težav še ni znan, zato ni potrjeno, da so povezane s šolsko prehrano. Prve težave so se po besedah ravnateljice pojavile včeraj zvečer. Evropska centralna banka je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
1: Kjera na tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
0: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, bo pa hladneje. Temperature čez dan bodo jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Predoru Kastelec je zaradi okvare vozila promet oviran proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa odlast proti galeriji Moste, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Previdno.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Martin Arčon, vam želim dober dan. Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti? Najprej Maja Golob, dobrodošli v studiu Radia Robin.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Mednarodna akreditirana poslovna coachinja, vodi in timov, ki bo na temo, ki sem jo omenila uvodoma, predavala v Ajdovščini in to že naslednji teden, je z nami v studiu, pa vendar se bova v pogovoru dotaknili tudi vseh ostalih tem, s katerimi se kot coachinja srečujete. Dovolite, da začnem z besedami Ne čakaj na vikend. Po tej knjigi vas pozna veliko ljudi, pa mislite, da so te besede v prispodobi vedno bolj aktualne? Kaj opažate kot coachinja?
3: Ja, ne čakaj na vikend je v teh letih res postal en tak prepoznaven slogan mnogih ambicioznih posameznikov, predvsem žensk. In če me vprašate, kaj se v teh 10 letih spremenilo, bi lahko rekla, da je mogoče tempo življenja in tudi dela postal še hitrejši, da so izzivi pri ljudeh v podjetjih, podjetnikih, zaposlenih, mogoče še večji in da je k temu sigurno tudi malo pripomogel ta razvoj tehnologije, tudi pojav umetne inteligence, ker je vse tako pospešilo tempo življenja in dela, da je včasih enostavno težko stopiti iz tega drvečega vlaka.
2: Omenjate umetno inteligenco, ki nam olajša marsikatero nalogo, ampak zato pa ne delamo manj, kaj ne?
3: Mogoče nam res pomaga kakšno stvar narediti hitreje. Jaz osebno, naprimer, na zadnjih 2 leti sigurno si ne predstavljam, da ne bi imela tega pomočnika, je zelo dobrodošel. Po drugi strani pa, ko nam pomaga, nam v bistvu tudi pohitri tempo dela. Ne? In če si za neke stvari, recimo prej mogoče rabo, ne vem, si jih v miru sam naštudiral, raziskal, se pogovoril in si vzel za to čas, je to lahko zdaj z enim kratkim promptom in v nekaj trenutkih v bistvu že rešil. In potem se tempo seveda se pri delu se zelo pospeši, stres narašča, zahteve so vedno večje in tako je en tak začaran krog.
2: Iz katerega nam pomagate tudi vi, ampak pustiva to za kasneje, če se še enkrat navežem na knjigo Ne čakaj na vikend. Imate občutek, da ljudje preveč odlašamo, kar se, jaz bom kar življenja tiče rekla, pa naj gre za skrb zase, pa inovativnost, razvijanje talentov, karkoli.
3: Ja, Slovenci imamo tako eno tako lepo lastnost, da smo vzgojeni v duhu, da je delo zelo pomembna vrednota. Tako so naši starši živeli, tako živimo mi in če imaš delo kot prioriteto, zelo visoko na te svoje prioritetni lestvici, pa mogoče celo na vrhu, potem ponavadi si težko vzameš čas zase, oziroma težko, marsikdo težko balansira potem to z prostim časom oziroma postavljanjem sebe na prvo mesto.
2: A veliko se na delavnicah, ki jih vodite, sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije in to bo naslednja tema, ki se lotiva po glasbi.

0: Maja Golob, kovčinja v studiu Radia Robin. Veliko, kot sem že dejala, se na delavnicah sprašujete, kako razvijati kompetence, talente in organizacije. Jaz verjamem, da enoznačnega odgovora ni, pa vendar, kaj bi posebej izpostavili?
1: Zagotovo tukaj ni neke čarobne palčke. Ne? Je pa pomembno, da jaz večinoma delam z vodji, ali so to direktori, ali so to lastniki podjetja, ali so to vodje oddelkov. Je tukaj zelo pomembno, da imajo pred seboj jasno vizijo, kaj želijo doseči in tudi neko strategijo, kako do tega priti. Potem pa seveda ti rabiš tukaj primerno ekipo, da ti bo pomagala te cilje doseči in to vizijo oziroma strategijo uresničiti. In, včasih pridemo v zagato, ko naprimer kakšen vodja želi oblikovati ekipo, ki bo njemu sedla, ki bo njemu podobna. Ne? Ali pa naprimer vodje, ki pričakujejo, da bo ekipa razmišljala enako kot oni, takšne imajo nekateri zelo radi. Ne? Ampak potem se tukaj hitro zgodi, da nekega napredka ni oziroma ne pridemo do nekega razvoja novih idej. Zaradi tega, ker če vsi mislimo in razmišljamo enako, seveda tukaj nekih sprememb ne more biti. No, zato je tukaj zelo pomembno, ko vodja sestavlja ekipo, da ve, kakšne kompetence imajo ljudje v ekipi oziroma kakšne kompetence potrebuje, če želite svoje ideje, te svoje, se pravi, strategijo, vizijo uresničiti. In tukaj prvo seveda je, da ti veš, koga imaš v ekipi, da veš, kaj želiš, no in potem so seveda tukaj koraki, kako ekipo oziroma tim razvijati za to, da bo dihal poenoteno, da bo dihal zauzeto v smislu s ciljem uresničevanja te skupne vizije.
0: Ampak kako do zauzetosti? Je to neka, bom rekla, notranja volja ali samo motivacija, če vprašam tako posameznika, ali je soodvisna od prave motivacije vodje?
1: Popolnoma odgovornost postaviti na ramena vodje bi tukaj bilo pretirano, čeprav vodja igra zelo pomembno vlogo pri tem, ali je ekipa oziroma posameznik zauzet ali ne. Bi pa za začetek samo mogoče spostavila to razliko med motivacijo pa zauzetostjo. Ne? Motivacija je tista iskrica, ne? Je v bistvu tisto, ki te pritegne, si zmotiviran, da boš nekaj dobro naredil, čutiš to v sebi. Ne? Medtem ko zauzetost pa je v bistvu ogen, ki ti pomaga, da ti to na dolgi rok dejansko gojiš v sebi, da pač vidiš neko poslanstvo, neko večji smisel v temu, kar počneš. Ne? In če vodja zna to, ta ogen, to najprej seveda zaneti to iskrico, pa potem, da prerasel ta ogen v ekipi, potem je to je tista zavzetost, ki mu bo pomagala, da bo po eni strani ta ekipa dihala z njim, zato da bojo dosegli te cilje. Po drugi strani pa tudi, da bojo pač uspešno korakali naprej. Ne? In če govorimo, kaj pač vodja, kaj njegova vloga v tem procesu, je prvo zagotovo to, da znajo tukaj vzpostaviti v ekipi takšno klimo, da se te pogovori v ekipi, da se odvijajo odprto, da so ljudje pripravljeni, odprto, iskreno se pogovarjati o vsem, deliti ideje, tudi delati napake in biti sigurni v temu, karkoli se zgodi, da je to varno okolje, v katerem se pač lahko stvari prediskutirajo in rešijo.
0: Zanimivo, oziroma tako obesila se bom na vaše besede delati napake. Kako zaposlenemu povedati, da je le konstruktivna kritika lahko pot do napredka, da je razumljeno prav, ne? So ljudje, ki so posebej občutljivi, če jim pokažeš, kako lahko nekaj narediti boljše, so drugi, ki so veseli, da se pravzaprav kdo zanima zanje in opazi, kje imajo še možnost rasti in napredka.
1: Ta prva asociacija, zdaj, ki sem dobila, ne, ko ste mi postavili to vprašanje, je mogoče asociacija na naš šolski sistem, ne, ki pogosto odkriva neznanje in napake, ne, namesto da bi v otrocih spodbujal, odkrival tisto, kar je še neodkrito in v bistvu njihove talente ali pa potencijale. Ne. In, ne vem, če celo življenje ljudje v tebi iščejo samo neke negativne stvari, ne, boš ti kot odrasel človek verjetno na to še bolj občutljiv. Ne? Ampak ja, v podjetjih, kjer vodje znajo spostaviti to zaupanje v ekipi, potem je ta psihološka varnost, se pravi, psihološka varnost pomeni, da lahko človek brez zadržkov pove, karkoli v tej ekipi in da ne bo, in ga ni treba biti strah, da bo zato ali zasmehovan ali da bo, ne vem, da bo pač del nekih sankcij oziroma tako naprej.
0: Vsekakor je to tek na dolge proge, tega se moramo zavedati, ali ne?
1: Zagotovo, ja. Tek na dolge proge, katerega osnova je zaupanje med vodjo in ekipo.
0: Kako komunicirati za to, da ustvarimo to zaupanje, za to, da lahko zgradimo zauzetost in kako naj vodja to prepozna, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, omenjate zaupanje med vodjo in timom. Kako ga prepoznati, oziroma če še naprej sprašujem, kako lahko zgradimo to zauzetost, če je na primer ni, oziroma mogoče prav na osnovi tega pogovora prepoznamo, da jo je v našem timu, v našem podjetju premalo.
1: Ja, zauzetost je ena taka tema, ki je vedno aktualna, ne? In kot sem že prej omenila, to iskrico in ta ogen, to se pač ne zgodi samo po sebi, ne? Čeprav bi se marsikdo želel in tudi ni neke čarobne palčke, s katero boš to naredil, ampak je potrebno kar precej dela in precej energije, predvsem pa je to v domeni vodje, da pač to energijo in ta prostor ustvari. Zdaj, zauzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih virov. Ne. To prvo so zagotovo jasna pričakovanja, ker pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje. Kaj je rezultat, kakšen je pričakovanje rezultat, kakšne so prioritete, kakšne so odgovornosti konc koncev tudi. Ne. Ker če tega ni, potem bojo ljudje, bo pač vsak si predstavlja stvari po svoje in tukaj bo ta skupna energija potem hitro upadla. Druga stvar je tukaj odprta komunikacija, no to sem že malo preomenila, ne, ampak da so vrata tega vodje, da so odprta, da se ljudje lahko k njemu pridejo, stvari prediskutirajo, da se lahko pogovarjajo ne samo o uspehih, dosežkih, ampak tudi o neuspehih, o napakah. Skratka, da je tukaj ustvarjen en varen prostor, v katerem lahko ta pogovor steče, brez da bi se kdorkoli tukaj počutil ali ogroženega ali prizadetega. Skratka, da vsi člani tima k temu prispevajo, da je to varen prostor za to komunikacijo tudi. No, in potem je tukaj zaupanje. Ne, zaupanje pa se tukaj v poslovnem svetu ni nič drugačno, kakor v zasebnem življenju. Ne. V bistvu gre za to, da držimo obljube. Ne. Da to, kar govorimo, dejansko tudi počnemo. Ne? Ker vidim, na primer, v mnogih podjetjih, s katerimi sodelujem, pogosto vidim, da po stenah visijo plakati, zveneči slogani, ampak če bi vse stvari držale, me verjetno ne bi potrebovali, ker bi to sodelovanje, komunikacija in teamwork bi vse steklo. Ne? Tako da prvi korak do zaupanja ali pa najpomembnejši je to, da vodja da dejansko drži obljubo.
0: Kaj je bolj pomembno v podjetju, da se tovrstnih coachingov izobraževan udeleži vodja ali tim, se pravi, se prenaša to zaupanje, ta motivacija od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol?
1: Bom kar povedala s primerom. Ne? Se spomnim klica enega direktorja, ne? Me je poklical in rekel, nujno te rabimo, pri nas je vse na robe, pridi, poštimi mi mojo ekipo. Ne? In pač sta se pogovarjala, mi je povedal, kakšne moje vzive in to. In se nekama, ti boš prisoten tle na teh naših srečanjih. Ne, jaz nijem časa za to vi kar dajte si drihtati sami, ne? Kaj takšen vodja sporoča. Ni problem v meni, problem je v ekipi. Ne? Stvar ni dovolj pomembna, da bi se jaz je tukaj zraven udeležil. Ampak realnost pa je takšna, da če vodja ni tisti, ki bi... Bom kratko besedno zvezo uporablja, riba vedno smrdi pri glavi. Se pravi, če je vodja... ni pripravljen sam pri sebi narediti domače naloge, se pogledati v ogledalo in vidi, kje, kako on s svojim vedenjem, svojim stilom vodenja, svojo komunikacijo prispeva k dogajanju v timu, potem se stvari ne bodo spremenile.
0: Ampak koliko je pa tu prisoten mogoče strah vodje pred tem, da ne vem, bo dobil neko zavrnitev ali pa zaposlenih pred neuspehom, koliko so strahovi odločevalci teh, bom rekla, odnosov? Raj bom tiho, kot jih, ne, če uporabim jaz besedno zvezo, dobim po glavi. Zakaj prihaja do tega?
1: Zagotovo noben od nas a pa jaz ne poznam človeka, ki bi si želel zavrnitve. Ne? In pri vodjih pa je mogoče ta izziv še toliko večji, zato ker je pritisk na nje večji, ker po eni strani ima zelo visoka pričakovanja do njih, ne, mogoče nadrejeni uprava ali pa lastniki podjetja, po drugi strani pa so, na drugi strani so pa pričakovanja teh zaposlenih. Ne? In oni so zelo, vodje so zelo pod stresom. In se spomnim enega direktorja, ki ko sva začela se pogovarjati pogovarjati, ne? In ko sem začela sodelovati in je on je bil zelo v stiski, ko sem se rekel, pogovori se za svojo ekipo in on rekel pa, jaz ne morem njih tega vprašati, oni od mene pričakujejo, da bom to vse vedel. Ne? In zato vloga vodje ni enostavna in tudi naloga vodje ni enostavna. Moramo biti tudi pripravljeni, mogoče v vlogi vodje včasih stopiti en korak nazaj ali pa mogoče pokazati to svojo ranljivost pred ekipo, ki tudi to na nek način vodjo in ekipo lahko poveže in tudi spodbudi ta dialog, ki, odprt dialog, ki potem seveda vodi v po eni strani lahko v neko čisto nek dober brainstorming, uh-huh. neke dobre ideje ali pa neka čisto v boljše odnose.
0: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene in kako to spremeniti je predavanje, na katerega vabite, kaj bomo slišali, zakaj je temu tako, o tem po glasbi.

0: Maja Golob, torej mednarodna akreditirana poslovna koučinja. Kaj je bolje koučati, vodje ali time, Maja, da vas malo izzovem?
1: Ne gre za bolje, ampak gre za to, da
0: če... Kaj imam same več energije?
1: Mislim, sigurno je več energije potrebno, ko imaš pred sebi celoten tim, ker lepota tega je ravno tem, da vsak član tima dobi svoj glas, vsak dobi besedo, vsak lahko pove to, kar mogoče drugače si ni, ali si ne upa, ali mogoče nima neka prostora, priložnosti, ne? Tako da bi to izrazil. Ne? Tako da s timi jaz zelo rada delam, tudi mi je všeč ta raznolikost karakterjev, raznolikost mnenj, pogosto se tukaj iskri in ta dinamika mi je, ta kreativna dinamika mi je všeč. Ni vedno enostavno, ni vedno prijetno, ampak mi je všeč, ko se zloži vse na mizo, čeprav tudi, ne, tudi v tem odnosu je to zaupanje zelo pomembno, ker pri prvem srečanju se to ne zgodi. Tudi jaz moram na nek način spostaviti zaupanje do tima. Ne. Medtem ko vodje so zelo, kot sem že tudi prej omenila, so zelo pod stresom, so zelo pod pritiski in se ne, da jaz lahko namesto njih karkoli naredim, ne, ampak pogosto jim dam prostor, da se pogovorijo sami sabo ali pa da mogoče raziščijo nekatere stvari, ki jih drugače se ne bi imeli s kom drugim za pogovoriti. Ne. Tako da tukaj je ta stopnja zaupnosti itak v coaching odnosu je absolutna. Ne. To stvari, ki se pogovarjamo, vedno ostanejo med nami. Je pa, če govorimo o učinkovitem timu, se mi zdi pa brez tega, da je vodja pripravljen delati na sebi, da je vodja pripravljen določene stvari pri sebi in pri svojem načinu vodenja spremeniti, pač se tudi tim ne bo spremenil.
0: Pa zakaj menite, da mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene? Prav zato, ker je premalo zaupanja potem takem?
1: Spet odgovorila s primerom, ne, ena gospa, direktorca, zelo uspešna, zelo takšna gajstna ženska, ne, mi je tako zelo ponosno po eni strani razlagala, kako pač na teh sestankih pride, ne, in pride ta njena ekipa in pridejo s temi idejami, potem je ona rekla, veš, in potem je oni začnejo te ideje govoriti, ampak jaz jih prekinem že po dveh stavkih, ker takoj vem, da to bo brez veze. In zdaj, če to je situacija, ne, in seveda ta, kakšen izziv je imela ta gospa, da ljudje počasi niso več prihajali k njej z idejami, so bili raje tiho, zato ker je ona jih že v sami kali zatrla. Tako da, zakaj ideje ostanejo neizrečene? Pogosto ravno zaradi tega, ker vodja ima občutek, da mora ali pa želi imeti prav, vedeti bolje, vedeti več. Ne?
0: In vedeti vse.
1: Vedeti vse, ja.
0: Skar pa pravzaprav ni nujno, kaj ne? Pomembno je dati priložnosti, kot vas razumem, zaposlenim, da se na nek način izkažejo, dokažejo.
1: Točno to. Dober vodja ne pomeni, da ti veš vse, da imaš odgovore na vsa vprašanja, da pač znaš v momentu rešiti vse izzive, ampak da znaš to svojo ekipo mobilizirati tako, da v bistvu skupaj te stvari rešujete, debatirate, skratka skupaj so ustvarjate prihodnost.
0: Brala sem eden od vaših intervjujev in dobila takole preblisk, da preveč nadzora vodje škodi. Morda v tem delu samo še to, kaj je preveč? Kaj je preveč nadzora po tem takem?
1: Preveč nadzora, veste, to so te mikromenedžeri, ne, ki želijo imeti res vsak detalj, ne, ki kontrolirajo vsako besedo, vsak stavek. Včasih je neverjetno, kako recimo nekdo na vrhu hierarhije v podjetju se otakne v vsako piko vejco v nekem promocijskem letaku nekje, ki pride v, ne. Ampak mikromenedžer res pomeni, da se otakneš vsako stvar, da non-stop preverjaš, non-stop kontroliraš. In če na ta način vodiš, potem ljudje, ki jih imaš okrog sebe, v bistvu zgubijo zaupanje vase. Ne? Ker kaj s tem sporočaš? S tem vodja sporoča, ti ne zaupam, ne zmoreš sam in to zavzetosti zagotovo ne krepi.
0: Se pravi, preveč kontrole, absolutno pravite, lahko celo škodi. Kaj pa pohvale? O tem po glasbi.

0: Radio Robin, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, tudi o tem z Majo Golob na Radio Robin. Ostali sva pri pohvalah. Koliko pohvale zaposlenih ali zaposlenim, da bo v redu, torej ne preveč in ne premalo, ampak do take mere spremljati delo, da vendarle vidiš pluse in minuse zaposlenega.
1: Lepa beseda, lepo mesto najde, ne? Jaz mislim, da dobrih, pozitivnih stvari ni nikoli preveč in nisem še srečala na svoji poslovni poti vodje, ki bi preveč hvalil. Ponavadi je preveč ali pa več tistega negativnega. Zdaj, koliko pohval je dovolj, zagotovo pomaga tudi ljudem pri tem, da so bolj samozavestni pri svojem delu, da so bolj zauzeti. Če vodja prepozna prispevek te osebe, pa so to lahko majhne stvari. Ne rabijo tukaj biti neke revolucije, neke inovacije. Majhne stvari, majhne pohvale, majhne pozitivne besede, ki jih lahko nameniš nekomu, katerega trud opaziš pri vsakodnevnem delu. Tako da mislim, da s pohvalami ni treba prav nič skopariti, ja, in da se ljudje ne pokvarijo, če se jih pohvali, prej nasprotno.
0: Se pravi, absolutno pohvala, če pa že kritika, kako zaposlenim povedati, pokazati, da je konec koncev lahko le konstruktivna kritika pot do napredka, da se razume to, da ti je mar za nekoga in si želiš, da, jaz bom rekla, kar da več od sebe, ker je za to pravzaprav sposoben.
1: Zagotovo je konstruktivna kritika tudi pomemben del nekega osebnega vodenja, ja, po drugi strani pa tudi enega osebnega oziroma profesionalnega razvoja nekega posameznika na delovnem mestu, ne, ki te tudi usmerja oziroma kaže posamezniku, če smo prej govorili o pohvali, kaj mu gre dobro oziroma pri kritiki, kje so področje, na katerih mogoče so potrebne še izboljšave. Ne. In tukaj pa, kar se mi zdi pomembno pri kritiki, je, da ni pavšalna, da se ne izreka pavšalno, da se ne izreka da ne govori o sebi, ampak da se fokusira na konkretno neko, ali neko opravilo, neko delo, nek projekt, pač nekaj konkretnega, kar je bilo narejeno. Še zelo pomembna zadeva, da se ne čaka s to kritiko, ne vem, predolgo, ampak da se stvari, ko se opazi, da se nekaj mogoče ne zgodi tako, kot je bilo dogovorjeno ali pa pričakovano, da se stvari tako in sproti razčiščujejo. O formuli za podajanje povratnih informacij, mogoče, ne vem, če je potrebno govoriti, no, ampak bom, ki je res tako enostavna, sendvič, ne, najprej poveš nekaj pozitivnega, potem poveš tisto, kar bi bilo potrebno zboljšati in potem še nekaj spet pohvališ, tako da v tem sendviču potem tudi kritika zveni bolj prijazno oziroma bolj konstruktivno, če je podano s dobrim namenom, seveda.
0: Ampak ponavadi je tako, da se, bom rekla, druga oseba osredotoči samo na to, kar je v sendviču, ne, in da presliši tiste, bom rekla, pohvale prej in potem, kaj pa v takem primeru?
1: No, tukaj pa potem je spet odvisno, v kakšnem okolju nekdo dela, ne, in kakšno je to okolje. Ne. Zato, kot sem že prej rekla, nikoli prijaznost in pohvala je vedno dobrodošla in če bo v takšnem okolju potem podana kritika, pa tudi sprejeta dobronamerno. Medtem ko v okolju, kjer se vedno samo kritizira in vedno išče samo napake in negativne stvari, takrat se s tem seveda pozornost tudi se na to osredotoča. Tako da, dajmo biti pozitivni.
0: Morda samo še to, komunikacija v živo v pisarni ali prek maila, to, kar napišemo, zna veliko krat biti razumljeno drugače. Imate tak občutek prebrano drugače?
1: Pa zagotovo ta pisna komunikacija, kakorkoli jo je učinkovita, jaz tudi jo imam zelo rada, je malenkost osiromašena, ker pač mi ne vidimo celo osebe, ne vidimo njene obrazne mimike, ne vidimo, kako se odziva. V bistvu mi nekaj napišemo in pošljemo. Ne? Zdaj, ja, kaj bo pa se na drugi strani zgodilo, pa tako da izbira besed je že v osebni komunikaciji zelo pomembna, medtem ko v pisni komunikaciji pa je še bolj pomembna in tudi ta ton komunikacije, s katerim nekaj izrečeš, se mi zdi, da moramo biti pri tej pisni komunikaciji, kjer ne vidimo takoj odziva, še bolj pozorni.
0: Torej, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, o tem konkretno v zadnjih minutah pogovora.

0: Maja Golob, tudi o pogumu nisva še uspeli nič reči, ampak čas naj jo nekoliko priganja, morda čisto zares, kako v času hitrih sprememb razvijati ljudi, kakšen napotek bi nam dali, če lahko pravzaprav na kratko to zaobjamete.
1: To je zdaj vprašanje za milijon dolarjev, ne? In mislim, da tle ni enoznačnega odgovora, je pa moje razmišljanje glede na to, kar pač vidim v podjetjih in kar mislim, da je zelo pomembno, je, da ljudje potrebujejo avtonomijo, pač da jim mora vodja dati jasno do znanja, da jim zaupa, da zmorejo, da lahko to svoje delo opravijo in šele takrat, ko imajo to potrditev od vodje oziroma od okolja, ljudje začnejo verjeti vase in takrat, ko ti verjameš vase, lahko daš tudi maksimalno od sebe. Ne? In zdaj, če govorimo o temu, da da se okolje okrog nas se res zelo hitro spreminja, vse se hitro spreminja, ampak delovno mesto, služba pa je pač tisto, kamor ti se vsak dan vračaš, mi veliko časa preživimo na delovnem mestu. Ne? Zato je toliko bolj pomembno, da imamo v okolju, v tem delovnem okolju to sigurnost, da imamo neke te jasne okvire postavljene, tako kot sem že tudi prej rekla, jasna pričakovanja, kaj si vodja od nas želi, da imajo zaposleni tudi jasne okvire glede komunikacije, se pravi, da je ta komunikacija odprta, da točno vejo, kdaj komunicirati in o čem, preko maila, kdaj preko Teamsov, kdaj priti osebno k vodji, in da seveda imajo to možnost, da si delo, svoje delo organizirajo in opravijo po svoje. To seveda ne pomeni, da zdaj delajo, kar želijo, ne? Ampak da pač imajo to svobodo pri načinu dela in hkrati tudi možnost, da prevzamejo odgovornost za svoj rezultat.
0: Se pravi, je to že odgovor na vprašanje, kako ustvariti okolje, v katerem si upajo zaposleni razmišljati na glas po tem takem?
1: Lahko bi rekli, ja. Lahko bi rekli.
0: Mogoče, Maja, za konec, kako pomemben je pogum podjetništvu? Če izbiramo vedno le varno stran in če smo v coni udobja, potem ne bomo nikoli, jaz bom uporabila besedo, prodrli, drži ali ne?
1: Ja, mislim, da je pogum zelo, zelo pomembna lastnost podjetnikov oziroma v podjetništvu, ker ti, če ves čas iščeš samo te varne in udobne poti, potem tukaj boš težko naredil nekaj prebojnega oziroma boš težko tudi mogoče na dolgi rok dobro vodu podjetje.
0: Včasih je treba verjetno iti tudi po robu za to, da dosežemo nek napredek.
1: Pomembno je predvsem si upati stopiti iz cone udobja in upati stopiti iz enega varnega območja, kar ni vedno enostavno in ponavadi jaz večkrat tako vidim, ne, ko si ljudje, ko si vodje, si želijo sprememb, ampak nobeden pa si ne bi spremenil. Ne. Ravno tako si, ali pa so v varni coni pa reče, ja, pri nas vedno delamo tako, mi že toliko časa delamo, ja, veste, to pri nas samo to funkcionira. Ne. In ravno to je tisto, kar v bistvu podjetjem, ko jim gre dobro, kar jih drži nazaj, ne. Zato, ker ni mogoče pot trebe, da bi karkoli spremljali, ker jim gre dobro, ker že 100 let tako delajo. Ne? In zato je za narediti en preboj, za biti inovativni, res pomembno ta pogum, da na stvari pogledaš iz druge perspektive in da stopiš iz te cone udobja in narediš stvari drugače, kot si jih počel do zdaj.
0: Ko greš v kolektive, ko se srečujete z zaposlenimi, je več ljudi zadovoljnih ali nezadovoljnih? Kakšen je vaš občutek, vaše spoznanje?
1: Pa tukaj ne bi posploševala, mislim, da ne morem tukaj enoznačno odgovoriti, ki so pač različna podjetja, različne situacije, ampak mislim pa, da posod imaš ljudi, ki so pozitivno naravnani, imaš ljudi, ki so negativno naravnani, imaš ljudi, ki absolutno ne želijo sodelovati v tovrstnih aktivnostih, imaš ljudi, ki komaj čakajo, da bojo naslednjič prišli. Ampak skratka, ljudje smo različni, imamo različna pričakovanja, imamo različne strahove, imaš se kdo, ki do zdaj ni bil vajen ali pa nima možnosti se izraziti, prispregovoriti na glas, pa potem dobi priložnost, je prvo se počuti neugodno, ampak mislim, da vodja, ki zna vzpostaviti pač to neko okolje, kjer ljudje lahko se počutijo varno, da spregovorijo to, ker mislim, da je to potem tudi ena taka dobra podlaga za tudi kakšen pogumen korak v mogoče neko novo smer.
0: Zakaj mnoge ideje zaposlenih ostanejo neizrečene, kot rečeno predavanje naslednji teden v Ajdovščini, zakaj se ga udeležiti, če bi morali odgovoriti z enim stavkom, kaj je tisto, kar bi želeli predvsem izpostaviti na dogodku?
1: Mislim, da se ga je fino udeležiti zato, da dobite nek nov ali pa drugačen pogled na nek svoj obstoječi izziv. Jaz se bom potrudila, da bo to predavanje odprlo kakšno perspektivo, o kateri zdaj do zdaj mogoče še niste razmišljali.
0: Maja Golob, hvala lepa, ker ste bili naša gostja na radiju Robin. Dobro delo in pogum že imate, pa vendar naj ta ne usahne.
1: Najlepša hvala za povabilo in srečno sem.
2: Dopoldanski izziv na radiju Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
3: Pil Impex.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Najstvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo. Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
8: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
11: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena. Nasproti

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomanjkljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šol

0: indijskih kuhinj, a se zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Otroci in odrasli z bruhanjem ali drisko naj ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav. Če ostajamo na šolah, na osnovni šoli Valentina Vodnika so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. Evropska centralna banka pa je zaradi vztrajne rasti cen drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Nove bodo veljale od 16. septembra. V banki pojasnjujejo, da konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej spodbuja rast cen. Z ukrepom želijo inflacijo vrniti na ciljno raven 2%.
1: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Zvečer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji občasno nastanejo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Gaberkom in Ljubljano. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in na ljubljanski obvoznici na relaciji Kozarje-Koseze. Zastoji še vedno tudi na cestah Lesce-Bled, Tomačevo-Črnuče, Kalce-Logatec-Vrhnika in na cestah skozi Postojno.
1: www.robin.si

0: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Izrael je včeraj v prisotnosti zunanjih ministrov obeh držav Toneta Kajzerja in Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Na Dimičevi v stavbi Morsa, obramnega ministrstva, ki bi je ni vedela neč do zadnjega, za razliko od približno 5000 protestnikov, ki so izražali svoje nestrinjanje ne samo z odprtjem izraelskega predstavništva, ampak tudi s politiko izraelske države, politiko, v kateri pa naša država vidi veliko priložnost, kar dokazuje tudi podpisani sporazum o sodelovanju, ki, kot pravi Kajzer, omogoča sodelovanje na več področjih, tehnologije, vode, kmetijstva, medicine in kdo ve, mogoče celo na področju nasilnega izseljevanja prebivalcev, določenih območij in genocida. Koalicija je storila korak naprej v zaščiti zabavne in živilske industrije. Včeraj je SDS ob podpori partnerjev vložila ponovno predlog spremembe proti alkoholnega zakona, ki bi odpravila prepoved prodaje alkohola v šolah, ne med malcu, kadar ni pouka, za začetek. Prvo naj se otroci navadijo, da je šola lahko tudi vinotoč, šele naslednji korak je, da je ob lažiču svet lepši. Še vesti iz soseske. Italijanski nogometni prvoligaš Como bo danes prvič v svoji 119-letni zgodovini igral tekmo Lige prvakov proti Leipzigu. Ker so vse vstopnice pošle takoj, se je uprava kluba odločila za simpatično potezo. Svoje sedeže so odstopili starejšim navijačem, rojenim pred 1950, ki so na ta trenutek čakali praktično vse življenje, za razliko od navijačev Gorice, ki so po zaslugi uprave uprav kluba teh travm rešeni in se v prihodnosti lahko povsem posvetijo ščinkanju. Antu na stadioni.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
2: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6×400 g, le 2,99 € in pšenična bela moka tip 500, 4×1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 g, le 1,25 € in topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
15: V Novi Gorici v sredo 16. septembra.
16: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Novi Gorici, v sredo, 16. septembra.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
2: V Novi Gorici v sredo, 16. septembra.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Radio

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.